Välkommen till dagens andakt från Ekumeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Så här i härliga sommartider så kan det hända att vänner runt omkring åker iväg på semester. Kanske är det just du som ska vattna växterna eller se till huset eller lägenheten. Tänk om det händer något när just jag har hand om alltihopa. Tänk om jag tappar bort nyckeln. Tänk om något går sönder. Om man tänker faktiskt att någon litar på dig tillräckligt mycket för att du ska få ta hand om den personens hem. Gud, tack gode Gud för att du anförtror ditt rike åt svaga människor. Lär oss att se vad du vill här på jorden och lär oss att älska dig så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Amen. Idag så handlar det om att vara goda förvaltare. Och vi ska lyssna på Sven-Bertil Taube som sjunger om Änglamarken.

När jag ser din himmel och dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Allt lade du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Gud har gett människan ett stort förtroende att ta hand om sin skapelse, men också att ta hand om sitt rike, att berätta för andra människor om Gud. Ja, jag tänker att det är alldeles fantastiskt att Gud har gett oss så stort ansvar. Att han tror att vi kan ta hand om det här. Liksom som någon som åker bort på semestern och säger ta hand om hela mitt bohag. Jag tänker att Gud ibland är stolt över oss när han tänker att vi gör det här ganska bra. Men jag tror nog också att han ibland blir riktigt arg. Profeten Amos, han levde i fattigdom och han fick Guds kallelse att profetera in i en situation av grova orättvisor. Och så här står det i Amos 8. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när nymånadsfesten är över så kan vi sälja säd och sabbaten så att vi kan öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs trohet att aldrig glömma något av det de gjort. Det här är ju ett alldeles tydligt tecken på att Gud blir också arg över orättvisorna som vi kanske är med och skapar. Jag tänker att man måste säga ifrån när människor får lida. Och man kanske också måste ta på sig skulden när man förstår att vi också utsätter andra för orättvisa. För hur ska Gud annars komma till rätta med orättvisorna? Vi kanske måste också låta det drabba oss själva. Vi ska lyssna på Ingemar Olsson som har gjort en mässa som heter Skrikmässan. Och den handlar bland annat om det där, om orättvisorna. Låten heter Ledsen, arg och besviken.

Jo, så kan man förstås känna det. Ledsen, arg och besviken på Gud att han inte griper in. Eller ledsen, arg och besviken på makthavare som ställer till med allt elände i världen. Ja, kanske också ledsen och arg och besviken på sig själv och ens egen skuld i allt detta. Om vi får vända på kakan lite grann så vill jag avsluta med att läsa evangelietexten som handlar om att vara förvaltare och som ger en intressant bild. Från Lukas 16. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare och denna beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat så klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Visst är det en spännande text att Herren faktiskt berömmer den ohederliga förvaltaren när han gör så här. Det minskade väl egentligen hans tillgångar ändå mera. Jag tror egentligen att det handlar om detta. Att han berömmer att han är barmhärtig. Att vara barmhärtig är någonting att ta fasta på som Gud visar och som är någonting viktigt att lära sig leva i. Vi ber. Gud, vårt liv är helt beroende av din skapelse. Nu vill du att vi ska värna och vårda allting som du har gett. Vi hör ju om klimatförändringar som är resultat av vanskötsel. Vi hör om förändringar som drabbar främst de fattiga. Förändringar som påskyndas av själviska beslut i den rika världen. Gud, använd oss som dina medarbetare, som dina provokatörer för ett nytt samhälle, ett nytt ansvar och Gud för en ny värld. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsens ord. Välsignelse från Gud som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv. Må omsluta oss till vila och trygghet, må utmana oss till äventyr och kamp. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till dagens andakt från Ekumeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Så här i härliga sommartider så kan det hända att vänner runt omkring åker iväg på semester. Kanske är det just du som ska vattna växterna eller se till huset eller lägenheten. Tänk om det händer något när just jag har hand om alltihopa. Tänk om jag tappar bort nyckeln. Tänk om något går sönder. Om man tänker faktiskt att någon litar på dig tillräckligt mycket för att du ska få ta hand om den personens hem. Gud, tack gode Gud för att du anförtror ditt rike åt svaga människor. Lär oss att se vad du vill här på jorden och lär oss att älska dig så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Amen. Idag så handlar det om att vara goda förvaltare. Och vi ska lyssna på Sven-Bertil Taube som sjunger om Änglamarken.

När jag ser din himmel och dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Allt lade du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Gud har gett människan ett stort förtroende att ta hand om sin skapelse, men också att ta hand om sitt rike, att berätta för andra människor om Gud. Ja, jag tänker att det är alldeles fantastiskt att Gud har gett oss så stort ansvar, att han tror att vi kan ta hand om det här. Liksom som någon som åker bort på semestern och säger, ta hand om hela mitt bohag. Jag tänker att Gud ibland är stolt över oss när han tänker att vi gör det här ganska bra. Men jag tror nog också att han ibland blir riktigt arg. Profeten Amos, han levde i fattigdom och han fick Guds kallelse att profetera in i en situation av grova orättvisor. Och så här står det i Amos 8. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när nymånadsfesten är över så kan vi sälja säd och sabbaten så att vi kan öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs trohet att aldrig glömma något av det de gjort. Det här är ju ett alldeles tydligt tecken på att Gud blir också arg över orättvisorna som vi kanske är med och skapar. Jag tänker att man måste säga ifrån när människor får lida. Och man kanske också måste ta på sig skulden när man förstår att vi också utsätter andra för orättvisa. För hur ska Gud annars komma till rätta med orättvisorna? Vi kanske måste också låta det drabba oss själva. Vi ska lyssna på Ingemar Olsson som har gjort en mässa som heter Skrikmässan, och den handlar bland annat om det där, om orättvisorna. Låten heter Ledsen, arg och besviken.

Jo, så kan man förstås känna det. Ledsen, arg och besviken på Gud att han inte griper in. Eller ledsen, arg och besviken på makthavare som ställer till med allt elände i världen. Ja, kanske också ledsen och arg och besviken på sig själv och ens egen skuld i allt detta. Om vi får vända på kakan lite grann så vill jag avsluta med att läsa evangelietexten som handlar om att vara förvaltare och som ger en intressant bild. Från Lukas 16. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare och denna beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat så klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Visst är det en spännande text att Herren faktiskt berömmer den ohederliga förvaltaren när han gör så här. Det minskade väl egentligen hans tillgångar ändå mera. Jag tror egentligen att det handlar om detta. Att han berömmer att han är barmhärtig. Att vara barmhärtig är någonting att ta fasta på som Gud visar och som är någonting viktigt att lära sig leva i. Vi ber. Gud, vårt liv är helt beroende av din skapelse. Nu vill du att vi ska värna och vårda allting som du har gett. Vi hör ju om klimatförändringar som är resultat av vanskötsel. Vi hör om förändringar som drabbar främst de fattiga. Förändringar som påskyndas av själviska beslut i den rika världen. Gud, använd oss som dina medarbetare, som dina provokatörer för ett nytt samhälle, ett nytt ansvar och Gud för en ny värld. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsens ord. Välsignelse från Gud som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv. Må omsluta oss till vila och trygghet, må utmana oss till äventyr och kamp. Amen.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Mitt härliga sommarland med vänlig grönska och stilla sjö. Du tänder sång i mitt hjärta. Det lyser och glittrar, det sjuder av liv. Från skogen hörs fåglarnas sång och det tonar en lovsång i mitt hjärta. Gräset är mjukt att vila i, dess doft den skönaste vällukt och molnvita dun mot himmelens blå ger underbar fröjd åt mitt hjärta. Det är ljuvligt att vaggas till ro i din famn, mitt vänliga, vackra sommarland. Vila så skön för ett stressat hjärta. Det tänds en längtan till frid och ro, att alltid njuta av blommor och sjö. Men kanske någon väntar att jag delar med mig av sången du tänt i mitt hjärta. Det var dikten Du tänder sång i mitt hjärta, skriven av Kerstin Midnäs. Nu ska vi be en växelbön tillsammans, och det är bönen 905. Och den finns i psalmboken på sidan 1052. Sidan 1052. Och jag ber där det står L, ni ber där det står ett F. Och så ber vi tillsammans där det står ett A. Sidan 1052, bön 905. Nu är Guds tid. Nu är Guds tid. Nu skall hans ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Herre, tack för denna nya dag som vi har fått vakna till. Och Herre, tack för att du finns här mitt ibland oss nu. Och vi ber att vi ska få en välsignad och fin stund tillsammans. Amen. Välkommen att fira gudstjänst här idag. Det är åttonde söndagen efter trefaldighet och temat för dagens texter, det är andlig klarsyn. Och vi alla som kommit hit är medverkande genom att vara i bön, genom att sitta lyhörda med öppna hjärtan och sinnen och ta emot det som Gud vill säga genom ordet, sången och musiken, som kommer att förmedlas på olika sätt. Men vi som medverkar här framifrån idag, och ett särskilt välkommen till dig Kristina Bere Fransson som ska sjunga och även spela till de gemensamma psalmerna. Jätteroligt att du är med oss här idag. Britta Blomdahl som är församlingens föreståndare kommer att predika. Arne Elvingsson kommer att läsa en av dagens bibeltexter. Gunnar och Elisabeth Bergstrand sköter ljud och bild. Och jag som leder gudstjänsten heter Ingela Andersson. Och ni som finns med fysiskt här och ni som följer oss via webben känner er alla lika varmt välkomna. Nu ska vi gemensamt sjunga psalm 21, Måne och sol. Och vi som kan och vill står upp medan vi sjunger den.

Vi ska läsa den gammaltestamentliga läsningen, vilken är hämtad ifrån Jeremia, det 7:e kapitlet, verserna 1-7. Och texten återfinns på sidan 1297 i psalmboken för dig som vill följa med i läsningen. Och i den här texten så utmanade profeten Jeremia folket att omvända sig och förändra sitt sätt att leva. Vi läser. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner, som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt er och gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Dagens tema, andlig klarsyn, det kan man ju fundera lite grann över vad det innebär. Men att se klart i andliga frågor, att uppleva andlig klarsyn, det är att vara i levande kontakt med vad Gud vill med oss och med våra liv, vad vi människor är ämnade att vara. En slags insikt i vad som verkligen är viktigt i livet. Och att få andlig klarsyn, det är en gåva och det är nåd att få det. Vi ber. Herre, tack för att vi får samlas till gudstjänst. Herre, tack för ditt ord, där du får tala rakt in i våra hjärtan. Herre, hjälp oss att se och verkligen inse och lyssna in vad du vill med oss och med våra liv. Låt oss få fortsätta bäras av dig, av din kärlek och av din oerhörda omsorg om oss var och en. Amen.

är ljuset tänt. Det här barnens ljus, det tänder vi varje gudstjänst, oavsett det finns några barn med i gudstjänsten eller inte. Men jag tror vi alla har barn som vi tänker lite extra på, nära oss och även lite längre bort. Och de här barnen nu runt om, nära oss, i vår stad, i vårt land, ute i vår värld, de har sommarlov nu, många, de som går i skolan. Och många har en underbar känsla och ett underbart lov. Men det finns barn som har stora utmaningar när de inte är i skolan. Och det är grejer som ett barn inte ska behöva ha idag, tycker jag. Men det bästa utav allt är att Gud vet om varje barns behov. Och det är viktigt. Så att vi tänker lite extra på de barn nära oss, men även alla barn som finns ute i vår värld. Och jag tänkte vi ska sjunga en liten sång, Vi sätter oss i ringen. Men man kan faktiskt stå i den där ringen, så att kan du och vill så stå gärna upp, så ska vi sjunga Vi sätter oss i ringen. Jag tror ni kan den allihopa.

0: Och sen ber vi Gud som haver. Det är ju en bön som vi alla haft med oss sen vi var riktigt små, tror jag. Och den säger väldigt mycket. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Nu lyssnar vi till solosång.
1: Och jag tänkte börja med en sång. Jag tänkte jag skulle få stå upp och prata, men det kanske inte funkar med den här micken, eller? Mikrofoner brukar inte bära sig åt på det viset. När man, inte så, det brukar dunka lite när man tar ur det ur stället, men inte så in i Norden. I alla fall, jag tänkte börja med en sång som heter Drömmen om solskatten. Den är skriven av Conny Bäckström som bor i Gökhem. Han var under många år lärare på Flobyskolan, musiklärare, mycket omtyckt sådan. Och han skrev sånger, han gjorde musikaler med eleverna och de hade jätteroligt. Och våran äldsta dotter hade honom som lärare i musik på högstadiet innan han gick i pension. Och då satte han ihop en liten musikensemble med henne och tre tjejer till. Spår av nötter, om det är någon som hörde talas om det någon gång för länge sedan. Den här sången läraren har skrivit någon gång när livet var lite besvärligt. Men han hade liksom hopp. Tidig morgonsol över fruset land. Kom min kära, ta min hand. Vi ska vandra du och jag till en ny sommardag. Tidig morgonsol över fruset land.

Ja, den här sången sjöngs i många år av niorna på skolavslutningen som sista sång. Och det fortsatte faktiskt ett par år efter att Conny hade slutat. Och det var en klass som tyckte så mycket om den sången att det var inte meningen att de skulle sjunga den. Men de tog den som extra nummer så där lite i smyg. De övade i smyg och så tog de den som extra nummer. Det blev bra det. När solen färgar juninatten och när sången och musiken dansat ut, det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett täcke under vinterkalla dagar. Den sången kanske ni har hört. Sven-Erik Magnusson har skrivit den. Så den tänkte jag skulle sjunga. Thank you.

0: andlig klarsyn, ja, det var inte så klart för mig när jag var 13 år för 80 år sedan. Trots att jag växte upp i ett kristet hem där det förekom mycket bön, och gick i söndagsskola etc. Men så kom jag på ett tonårsläger på Öland. Och då kändes det väldigt angeläget att jag fick klarhet om jag var frälst eller inte. För det var ju ungefär så man alltid frågade, är du frälst? Och då visste jag inte vad jag skulle svara. Så jag bad en av ledarna att han skulle be till Gud med mig. Så skedde också. Och när vi hade bett till Gud tillsammans där så öppnade han sin bibel, slog upp Johannes evangelium 1:12. Och så fick jag läsa det tillsammans med honom där det stod: åt alla dem som tog emot honom, alltså Kristus, gav han rätten, som det stod tidigare, gav han makt att bliva Guds barn åt dem som tror på hans namn. Vad har du gjort nu? Jo, jag har tagit emot Jesus, försökte jag att säga under tårar. Innerst inne så var jag väl ändå redan då lite salig, men bättre skulle det kunna bli. Men det var början. Och Paulus skriver just i Romarbrevet 8, som är dagens episteltext: alla som leds av Guds ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men när vi är barn så är vi också arvingar, Kristi arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande. Och delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Herre, vi ber att du ska få uppenbara genom ditt ord och din ande i våra liv att vi får vara dina barn. Hjälp oss att i denna gudstjänst få uppleva just denna verklighet. Tack att det är möjligt, därför att du är mitt ibland oss genom din helige gode ande. Amen.
1: Lite pålysningar för veckan och tiden som ligger framför. Först och främst är ni välkomna att fortsätta gemenskapen med kyrkkaffe ute i vårt café. Så vi fortsätter att ha samvaro och gemenskap. Tisdag klockan 17 så är det tipspromenad som vanligt här uppe med start 17.00 och den håller på till 19.30. Nästa söndag klockan 10 då är det gudstjänst. Britta Blomdahl predikar och det blir sång av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Och det är även nattvard och kyrkfika i samband med den gudstjänsten. Sen är det några extra pålysningar som är lite längre fram, men det är alltid bra att bli påmind i god tid. Torsdagen den 13 augusti klockan 19 så är det konsert här uppe med Samuel Ljungblad tillsammans med Ahlgrens kapell. Och de reser för organisationen Hoppets stjärna. Och är man sugen på att gå på den konserten så får man köpa sin biljett på en nätsida. Det heter Tixter. Sen söndagen den 30 augusti så har vi en församlingsdag som kommer att vara förlagd till Kullingsvik utanför Herrljunga. Och det är samling, och ja, samling kanske lite tidigare, avresa 20 över 9 härifrån Mussebergsgården. Och har man bil med lite extra platser i, så är det ju bra om man är här i god tid, för då kan vi stuva in oss i bilarna så vi samåker för att åka till Herrljunga då. Och då är det en gudstjänst klockan 10 där vår regionala kyrkoledare Elin Alm, bilarna som vi samåker för att åka till Herrljunga då. Och då är det en gudstjänst klockan 10 där vår regionala kyrkoledare Elin Alm är med.

aktiviteter under eftermiddagen och dagen avslutas cirka klockan 4. Och man behöver inte vara rädd för att tipspromenad, det kan ju inte jag vara med på. Utan häng med, det är gemenskap och vi är tillsammans och man är med på de aktiviteterna som man vill och klarar av och så vidare. Och det kommer vara en litet självkostnadspris för att lunchen kostar ju lite grann. Och är man sugen på det här nu så ska man anmäla sig till Britta. Det finns en, det står information här ute. Det är en lista där ute också, eller? Nej. Men man säger till Britta, ringer Britta eller mejlar till Britta och det står information om det. Och har du någon matallergi så är det ju viktigt att man meddelar det också. Så välkommen med på dessa olika samlingar och lägg de här datumen på minnet. Medan vi nu sjunger psalm 217, Gud för dig är allting klart, så ber vi om fortsatt omtanke om vår församling och dess ekonomi. Gåvan är frivillig men kan med fördel swishas, alternativt läggas i en box nere vid utgången sen. Och swishnumret finns här framme på väggen och det finns även i psalmboken. Tack för din gåva. Kristina kommer att spela en vers först så vi hinner att greja med detta och så fokuserar vi på sången sen när hon har spelat en vers.

0: Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du är här mitt ibland oss. Tack att du möter oss i det som vi är i just nu. Tack för sång och musik. Tack för gemenskap med varandra, om vi känner varandra eller inte. Tack att vi får vara här inför dig tillsammans. Tack för sång och musik. Tack Gud för allt det goda du ger. För syn och för klarsyn. Hjälp oss till öppet hjärta och sinne för allt det som du har gjort för oss. Allt det som du gör och allt det som du vill. Nu ber vi att vi kan ta emot ditt ord. Vi ber för gåvan som har samlats in. Låt den få bli till nytta och välsignelse. Amen. Vet inte, jag har aldrig gjort så här förut, men jag tänker att jag kanske kan få göra så. Jag tycker väldigt mycket om blommor. Och när man tittar på blommor så finns det så mycket vackra detaljer som man inte ser om man inte tittar noga på en blomma. I detta fallet ett grässtrå. Så är det också med människor, tänker jag. Det finns så mycket fint och gott hos alla människor. Och det är väl också så att vi ser spåren av livet när vi ser på varandras ansikten och kroppar. Det som vi har varit med om, det fastnar lite grann hos oss. Ja, vad ser ni? Här? Va? Grässtrået, precis. Ja, men det är ju ett grässtrå. Jag vet faktiskt inte vad det här grässtrået heter. Men det var bra. Man ser ju det på långt håll att det här är ett grässtrå. Vi ser ju på olika sätt beroende på från vilket håll man ser på saker och ting. Ibland ser man suddigt, ibland ser man klart. Tänk att med Gud är det så att Gud ser från alla håll. Gud ser inifrån. Gud ser utifrån. Gud ser allt med sin stora kärlek. Man skulle kunna säga att Gud säger till dig, ta emot grässtrået. Är det någon som vet vad det betyder att ge bort ett grässtrå? Det betyder, säg ja. Så det är det som Jesus säger till dig idag. Förra söndagen, den handlade om klarsyn på ett speciellt sätt. Då handlade det om lärjungarna som var uppe på berget tillsammans med Jesus. Och de fick syn på honom på ett annat sätt än de hade sett honom tidigare. Glänsande, ja, men de såg honom i all sin härlighet. Och det blev liksom en uppenbarelse och bekräftelse för dem vem Jesus är. Långt mycket större än vad de annars hade förstått. Jag tänker att det är så att Gud vill att vi ska se klart. Det vill vi väl själva också. Fast ibland så blir sikten skymd av så många saker. Av det som kanske är så mycket eller tiden som bara far förbi och gör att vi inte kanske fokuserar. Jag tog också mycket bilder för det och jag är fortfarande, men då använde jag en systemkamera. Och i den systemkameran så kollar man ju och så ställde man ju in skärpan så här. Och då var det så att när man tittar i den då blev det en cirkel med ett kors i. Då visste man att nu är det en skarp bild. Det är väl en bra bild. Att det är en tydlig bild när korset får vara i mitten. Så det är en påminnelse om hur vi kan se. Att vi kan se genom korset och genom Guds goda kärlek till hela sin skapelse. Till dig och mig och till allt som finns. Jag känner en stor respekt för människor som jag tänker andligt klarsynta. Ibland så tänker man att en del är lite grann som profeter, kanske lite sträva människor, men som är så klarsynta. Ibland så ser man att en del människor har ett synsätt som gör att man ser lite längre, någon slags visdom. Ibland är de människorna sådana som är lite vid sidan av. Och så kan det ju vara, att människor ser från ett annat håll om man står lite bredvid. Och ibland kan det vara bra. Men hur är det med andlig klarsyn egentligen? Är det någonting vi kan lägga ut på entreprenad och liksom tänka att någon annan ska se klart? Som kan liksom fixa det? I en aspekt kan det kanske vara så. Bibeln beskriver i första Korintierbrevet 12 om andens gåvor. Där står det hur Gud har gett gåvor till olika människor. Och de här gåvorna ska bli till nytta, står det. Och han har kallat några till profeter, eller förkunnare, eller människor som har fått urskiljningens gåva. Alla de tre sakerna tänker jag kan handla om klarsyn. Men när det talas om detta så står det ju också alltid så här att man måste pröva andarna. Liksom se, är det här till gott? Är det här någonting man kan tänka, det här är Guds tanke? Så det finns naturligtvis människor som kanske har en liten gåva i att kunna se. Men jag tänker också att vi har fått en fri vilja och därmed vi bevärdigade att bestämma över vårt eget liv och bära dess konsekvenser. Det är Guds stora, goda gåva till oss. Att vi har fått ansvar och att vi är betrodda. Och Gud vill att vi ska välja honom. Av den här anledningen så är det viktigt att vi är klarsynta förstås. Jag ska strax komma in på evangelietexten, men jag tänkte fundera på det här först med klarsynthet. Finns det redskap som kan hjälpa en till att vara klarsynt? Om det är någon som kommer på något så får ni gärna säga det högt. Jag har tänkt några saker. Ni får väl ropa ut det om ni kommer på något. Men jag tänker att bön kan hjälpa oss ibland till att bli klarsynta. Det är inte säkert att man får ett svar eller ser klart med en gång. Men bönen gör oss öppnare för att kunna ta emot det Gud vill säga. Tarren Abrahamsson som hade båten, första båten i Lida, han hade ett bra uttryck. Han sa så här: man ser längre på knä än på tå. Med den innebörden alltså att när man lever lite med bönen så har man en större möjlighet att kunna se än vad man annars har. Så bönen kan väl vara ett redskap att vara klarsynt. Jag tänker också att Bibeln i sig faktiskt är en stor hjälp till klarsynthet. Där man kan se hur Gud handlar. Inte för att Gud alltid gör likadant, men man kan se ändå vad Gud vill göra, vad han åstadkommer. Och jag tänker att det handlar om att han ger klarsyn, eller sanning kanske vi kan kalla det. Han ger frihet också. Gud ger goda gåvor. Och genom Bibeln så kan det också hjälpa oss till klarsyn. Jag tror att det är ett viktigt redskap till klarsyn. Det är inte alltid enkelt, men det är en stor hjälp till klarsyn. Speciellt om man får liksom en helhetsbild över Bibeln, så kan man också lättare få en helhetsbild över livet. Är det någon som har kommit på något mer nu då? Jag tänker att det här med historia och erfarenhet också är hjälp för oss att kunna se vad som är Guds tanke eller vad som är meningen eller ja, vilken väg man ska gå. Så erfarenhet och historia tror jag är viktiga redskap. Jag minns en gång att jag skulle intervjua en person och den här personen uttryckte sig ganska starkt och jag sa till honom: du är nästan brutalt ärlig, hur kommer det sig att det har blivit så för dig? För han var ofta på det sättet, eller är. Ja, sa han, det är väl för att jag inte har så mycket att förlora. Och då tänkte jag, oj då. Jag tyckte nästan lite synd om honom. Men sen tänkte jag att, nej, men det är faktiskt väldigt bra. För allt det han hade varit med om, mycket svåra saker egentligen. Allt det som han hade varit med om, det var till nytta för honom. Det blev en rikedom. Han tyckte att han kanske inte hade så mycket att förlora och han kunde vara frimodig. Så de erfarenheter av besvärligheter som han hade haft gjorde att han kunde se lite under ytan. Det kan också vara en uppmuntran till oss att saker vi har varit med om kan faktiskt bli till nytta och kan hjälpa oss att se också i andras liv. Nu läser vi det som är dagens evangelietext och det är hämtat ifrån Bergspredikan och det är det 7:e kapitlet och det är 2 verser i kapitel 7, vers 13-14. Jesus säger: gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Amen. Ja, här i den här texten så ser vi att livet är en vandring. Det är ett vanligt bibliskt tema och det är också en ganska vanlig känsla för oss människor att livet är som en vandring. När man har en begravning så handlar det ofta om det. Att livet är ju en vandring och vi möter många olika, både fantastiska och kanske ibland svåra saker. Och den här texten, den säger ju att det finns en port som är vid och en väg som är bred. Det leder till fördärvet. Och så finns det en trång port och en väg som är smal som leder till livet. Ja, det är ju kanske, man kan tänka, är det så mycket att säga om detta? Någon sa så här, ja men det är väl självklart, Jesus är ju den smala vägen. Kommer du ihåg att det fanns en sång som Ingmar Olsson gjorde som är Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och någon kontrade på den och svarade, men vad är frågan då? Kanske ändå lite bra att tänka så. Att Jesus är svaret, men man måste också fundera på livet. Vad innebär det att Jesus är svaret? Att han är den smala vägen? Ja, men det här sammanhanget, det är ju Bergspredikan och det är ju ganska skarpa ord i Bergspredikan, också väldigt goda ord. Och jag bara tar en liten kort sammanfattning. Där det börjar med saligprisningarna som handlar om det som människan längtar efter. Eller som kanske fyller livet så att säga. Där handlar det om vem som är salig. Salig är den som sörjer, säger Jesus. Det kan man ju tycka är konstigt. För att vi kanske inte vill sörja. Men den ska bli tröstad. Salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Den ska bli mättad. Ja, salig är den som är renhjärtad. Den ska se Gud. Så att det är som att våra behov faktiskt gör någonting gott med oss. Men också så säger Jesus att ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Ni är viktiga. Det går inte att slarva bort det. Var och en är viktig. Livet är viktigt. Och så står det om att Jesus skärper lagens bud och att man också ska älska sina fiender. Det är ganska så liksom, starka uppmaningar hur man ska leva. Och när man läser så ska man tänka att, oj då, det här var inte lätt. Ja, kanske är det så att Jesus faktiskt också vill visa oss vad som är rätt. Och att vi inte alltid klarar av det. Men hur var det nu stod i Romarbrevet här som vi läste? Det stod ju så här att alla som leds av Guds ande är hans söner. Och han har inte gjort oss till slavar så att vi måste leva i fruktan igen. Det betyder ju att Gud har ju gjort någonting för oss. Så att även om det är så att han har sagt att det här är ett bra sätt att leva, så här ska ni leva och allt som vi väljer får konsekvenser, så är det ändå så att Jesus är nådefull. Han säger att han är vår far och att vi får räkna honom som en pappa och ha den så nära relationen till honom. Så när vi vandrar fram genom livet så kan vi ju faktiskt ibland välja fel stråk. Men Gud är med oss i det och tänker jag är lite grann som en GPS. Som om vi kör fel så säger han inte att vi måste gå tillbaka och starta om från början. Utan han leder oss från där vi är. Och det är ju viktigt det. Gud är nådefull på det viset. Han leder oss rätt på rätt väg så som vi kan uppfatta och förstå. Den här texten som vi har läst här om den smala vägen och den breda vägen. Den säger ju att det inte alltid som majoriteten har rätt. För det är ju lätt att man bara hänger med vad andra tycker och tänker och gör. Den svenska artisten Louise Hofsten, hon har gjort en låt som heter Only the dead fish follow the stream. Bara de döda fiskarna följer med strömmen. Och det är lite skarpt uttryck. Men det är ju liksom själva den poängen att det levande också går mot strömmen. Det är viktigt att faktiskt inte bara flyta med utan tänka efter. Vad är det bästa nu? Inte så här har vi alltid gjort. Utan tänka, Gud, vad vill du i den här tiden? Vad vill du med mitt liv? Och det behövs då en medvetenhet i oss själva. En slags daglig överlåtelse och ett dagligt sökande. Efter vad Gud vill. Det här säger ju att det inte alltid är så lätt att hitta den rätta vägen. Men ibland så är det också lätt. Gud ger oss ibland klara tankar. Det här vill jag med dig. Eller det här tror jag att du kan göra. Visar han på något sätt. Eller vi kan göra. Vi kan få en vision ibland om att det här är församlingens uppgift just nu. Och då tror jag att vi får våga lyssna till det. Våga gå den vägen. Och inte bara tänka att någon annan kan göra det. Utan då är det vårt uppdrag att vara med i det där. Så det här att tolka. Vad är rätt? Vad är rätt väg? Det behöver vi göra hela tiden. Och vi kan bara titta tillbaka lite grann i historien och se att många har väl tänkt lite fel. Många har genom historien tänkt att jorden är platt. När de har läst Bibeln. Eller de har tänkt att kvinnor kan inte vara ledare. Ja, och en massa andra frågor. Sen har samhället och också budskapet fått andra vinklingar om man har prövat om sina gamla tankar. Det är viktigt att göra det, att inte bara leva som man alltid har tänkt, utan faktiskt också pröva sin syn. Så andlig klarsyn, det innehåller också detta att förhålla sig till kunskap och det som finns runt omkring. Och framförallt behöver vi göra det med omsorg och kärlek. Är det någon som har varit på pilgrimsvandring? Det kanske ni har, korta pilgrimsvandringar. Ja, det är några som har varit det. Då är ju själva tanken att man vandrar. Och då är det inte bara själva målet som är viktigt, att nu ska vi ta oss till den punkten, utan det som är viktigt är själva vandringen också. Jag tycker att det är en väldigt bra grej, därför att det påminner oss om detta, att varje dag är viktig, varje steg är viktigt egentligen. Det ger en mening åt vår vandring. Det är inte bara målet, utan det är så viktigt det som händer på vägen. Där finns det både skönhet och kamp, för så är det att vara människa. Men vi står ändå inför det här skarpa budskapet som den här texten innehåller, om att det finns en möjlighet att välja fel, och att fel väg leder till fördärvet, medan att Gud kallar på oss till den smala vägen där korset får vara i centrum. Och så står det ju den där texten från Romarbrevet att det är anden som hjälper oss. Så vi får lita på att Gud sänder oss sin ande så att vi kan finna mål och mening på vägen och att vi kan vara hans redskap. Och för att vår tro ska vara ärlig och sann så behöver vi kanske goda föredömen runt omkring oss och Bibeln och alla de där redskaperna. Men det är också så viktigt att budskapet möter vårt eget liv så som det är just nu. För det ser ju ut olika för oss människor. Och Gud möter oss faktiskt väldigt personligt när vi lär oss lyssna till det som han säger till oss. Och det är vårt eget ansvar var och en att lyssna in den rösten vad Gud vill. Och jag tror kanske att det är så att Gud använder hela sin fantasi, sin arsenal till att tala till oss, att komma nära oss. Så tror jag att han sände sin ande så att vi kan välja rätt. Vi får påminna oss om detta, att den smala vägen, den kanske möjligen kräver något mer av oss. Men den kommer också ge mycket mer av äkthet, generositet, det goda hjärtat, solidaritet. Ja, livet blir vackrare, det blir rikare, det blir också en gemenskap med Gud och varandra. Amen. Gud, tack för att du provocerar oss ibland och för att du utmanar oss ibland. Hjälp oss till att vara modiga, att både tänka om och att följa dig i det som du visar i våra liv. Tack att du inte räknar bort någon, utan att du ser och du har lagt goda gåvor i var och en av oss som du har tänkt att vi ska använda, att vi får vara redskap i den här världen och för varandra. Tack för var och en här. Välsigna var och en med ditt goda till att välja rätt väg. Amen.
1: Här är platsen där vägen tar slut. Över sommarängarna och underbara himlar. Här är platsen där stigar tar vid. Här ligger jorden. Jag sätter mig bredvid. Så börjar sången I det fria med text av Svante Thunberg och musik av Fredrik Kempe. En sång om natur och sommar.

Kanske handlar sången Min plats på jorden, med text av Py Bäckman och Fredrik Kempe, kanske handlar den lite grann om andlig klarsyn där också faktiskt. Det återkommer någonting om att jag har orden och jag följer dem till min plats på jorden. Jag tror jag kommit hem. Får jag orden och jag följer dem till min plats på jorden, då har jag kommit hem. Hör du orden och du följer dem till din plats på jorden, då har du kommit hem.

Nu ska vi avsätta en stund för ljuständning, bön och eftertanke. Ett tillfälle att få sitta i bön med Gud. Är det någon som vill be högt så känn dig fri att göra det. Och det finns möjlighet att tända ljus här framme och även ljusbäraren längst ner. Och man kan skriva en bön och lägga i böneskrinet där nere. Och sen efter en stund så kommer den att bäras fram. Men man måste ju få möjlighet att lägga sitt böneämne eller tacksägelseämne i böneskrinet där nere. Och Kristina kommer att spela lite grann under tiden. Vi tänder ljus och vi bara sitter stilla i bön.

ner i bön för det stora scoutlägret Jamboree som är nere vid Kristianstad. Där har vi med scouter från Versås och dit hör nu under lägret vår egen Sidra Östman som är en av våra scouter. Hon har med sig Alice som ledare och jag vill att vi extra ber för dem att de får en härlig vecka.

0: Då ber vi tillsammans för våra bönämnen, för de som finns i böneskrinet som har lagts i gudstjänsten nu eller som har lagts där under veckan eller tidigare. Det är en hel del människor som kommer in i kyrkan och skriver sitt bönämne. Vi kan också be för böneljuserna här och det som de betyder för. Gud, tack att du ser klart genom allt som vi kanske inte ser klart. Tack Gud för allt som du gör och hur du möter våra böner. Nu ber vi för det som är nedlagt i böneskrinet. Tack att du möter med de bönämnena, att du kan skapa nya förutsättningar, att du kan hjälpa människor. Tack för att du också kan ge kraft och helande till människor som är i behov av det, Gud. Gud, du ser också bönljusen som lyser här framme och det som de handlar om. Tack för var och en som har skrivit lappar eller tänt ett ljus som närmar sig dig. Tack att du alltid är steget före och möter oss i det som vi behöver och längtar efter. Gud, du ser också allt det som vi har suttit och tänkt på. Och led oss i våra tankar, Gud, att vi väljer din smala väg. Tack för livets vardag och alla små val som vi får göra. Hjälp oss att ha dig i sikte, våra medmänniskor, ja, den här jorden som vi lever på. Hjälp oss till medmänsklighet. Hjälp oss till att se allt det goda. Och hjälp oss att se med omsorg på alla människor som ännu inte har funnit den smala vägen. Som kanske inte vet att den finns. Gud, hjälp oss till öppenhet och frimodighet. Amen.
1: Tack Herre för förmånen att få lämna över det som bubblar överst i våra hjärtan. Det kan vara jobbiga, svåra saker, men även glädje och tacksägelseämnena får vi lämna över till dig, Herre. Och du lyssnar och du hjälper oss på det sätt som du tycker är det bästa för oss. Det blir inte alltid som vi tänker oss ditt svar, men det är ändå det bästa för oss. Och Herre, jag ber för den vecka som ligger framför nu. Den kan se väldigt olika ut för oss. En del kanske har jobbiga saker som väntar och andra glädjeämnen så. Men Herre, du fyller på med ny nåd och ny kraft för varje dag. Som vår dag är så skall din kraft och vara. Och tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vi ska be för den här förbönskalendern som är för den här veckan. Och då är det Libanon och Syrien som, och även Ekumenia. Gud, vi ber för alla barn och ungdomar i Libanon och Syrien som åker på lägerveckor denna sommar. Många av dem har upplevt under året hur det är att vara flykting i sitt eget land. Vi ber om glädje, vila och ny kraft för vardagen. Och så Ekumenia, och där är ju även det stora scoutlägret inneslutet som vi får ta med i våra böner under veckan nu. Gud, vi ber för Ekumenia och för alla barn och unga som har sommarlov. Vi ber både för dem som längtar efter att återvända och för dem som bävar inför skolstarten. Vi ber om trygghet, sammanhang och gemenskap med Jesus och med andra. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och så ber vi gemensamt bönen Vår Fader, och den finns på den bakre permens insida i psalmboken. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu sjunger vi psalm 259, Saliga visshet, Jesus är min.

gudstjänsten börjar gå mot sitt slut och tack alla som har deltagit i den här gudstjänsten. Om inte du hade varit med så hade helheten påverkats, för alla delar är precis lika viktiga. Ett extra tack till dig Kristina som har sjungit och spelat för oss. Välkommen tillbaka. Och vi ska strax be välsignelsen tillsammans. Och efter det så kommer Kristina att avsluta med ett orgelpostludium. Vårt liv är varje dag beroende av Guds välsignelse. Herren bevarar vårt liv även om vi inte alltid förstår de vägar som han i sin godhet leder oss in på. Han ger oss en inre frid som bär oss igenom allt som vi möter. När vi välsignar varandra och när vi ber om välsignelse för egen del så kan vi lita på att Gud vänder sig till oss och är oss nära. Vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Vi tänkte att vi ska börja med en sommarsalm. Och som ni har sett så har vi haft lite bekymmer att få text. Men tack vare Linda och goda medarbetare så ska vi nog kunna sjunga en sommarsalm. Och jag tycker så här, mitt i semestertider så är det väl härligt att få sjunga en sån sång. Och vi har Madeleine och Helena som leder oss. Och jag tycker vi står upp.

0: Då vill jag hälsa er alla riktigt varmt välkomna till Pingstkyrkan den här julisöndagen. En lite svalare kväll än vad vi har haft de sista 5 veckorna. Och vi får tro på Guds värme i gudstjänsten, eller hur? I gudstjänsten idag så kommer vi få lyssna till och med Madeleine och Helena som kommer sjunga. Det är vår föreståndare Linda Andreasson som kommer predika. Och vi kommer få ett vittnesbörd, och det är Fred Nyman idag. Och jag som står här och ska leda heter Thomas Jonsson, om du inte känner mig. Riktigt varmt välkommen hit. Vi har ju den här sommaren tema Saltaren, där predikningarna utgår ifrån. Och i de samlingar som jag har varit med så har jag inte hört den 23:e salmen läsas. Och även om du har hört den många gånger så är den värd att läsa och lyssna till igen. Och det vill jag göra här i inledningen innan vi lägger vår gudstjänst i Guds händer. Så från den 23:e salmen och från första versen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En underbar psalm, och den har rubrik Den gode herden. Och när jag har tänkt på den här gudstjänsten så har jag varit så tacksam att jag, 10 år gammal, överlämnade mig till den gode herden, tog emot Jesu frälsning och har fått vandra med honom i 55 år. Och det kan jag hålla med David, att vår Gud är en god Gud. Han är en god herde och han håller att följa. Så ni som är lite yngre, jag vill verkligen understryka att överlämna dig till Herren, umgås med honom, kom till gudstjänster, bönemöten och samlingar. Det uppmanar Bibeln oss till. Och egentligen är det ju ofattbart att vi får kallas Guds barn. Att vi får ha Gud som vår pappa. Och att, som David skriver, att vi ska bo hos Herren, eller hos Herrens hus, för alltid. Vilken nåd! Vilken kärlek! Så vi har anledning att tacka Gud att han är så god emot oss. Vi knäpper våra händer. Jesus, tack att vi får samla det här i Pingstkyrkan i ditt namn. Och då har vi ditt löftesord på att du är här mitt ibland oss. Du som är den gode herden som vill leda oss genom livet. Herre, jag tackar dig för att du tog emot mig som liten grabb för så många år sedan. Och jag kan bekänna att du har varit trofast, Herre. Du har varit med i svårare dagar och i soliga dagar. Och Herre, Jag tackar dig för din stora nåd som du har visat mot mig. Och som du säkert har gjort mot många av oss som är här i Pingstkyrkan den här kvällen. Tack att vi får vänta ifrån dig, Herre. Välsigna sångerna. Välsigna ditt ord och förkunnelsen idag. Tack att du möter med var och en som hungrar och törstar efter dig. Vi prisar dig. Amen. Då lyssnar vi till sång.
1: Ja, vi ska sjunga tillsammans lite. Men jag tänker att vi kan ta... Jag vet inte om det här låg i låtlistan där nere, va? Men första versen på Store Gud, och så sjunger vi Nu brister själen ut i lovsångsljud. Och sen Tack gode Gud också. Mm.

Jag vill vittna om vad bön och förbön betyder. Jag blev inspirerad förra söndagskväll när Linda predikade över psalm 13. Då hon talade om och läste om den här mannen som ropade till Gud. Hur länge ska du dröja? Hur länge ska du vänta innan du svarar mig? Det hände 2024 att jag blev lite dålig i mitt ena öra. Jag fick en konstig inflammation som jag besökte vårdcentralen för. Och de bara sa att nej, det är nog bara någon virus. Det är nog någon slags förkylning, så det går nog om. Första gången fick jag det beskedet. Andra gången fick jag samma besked. Det är nog någon virus och det går inte att göra någonting åt det. Så vi låter det vara så. Tredje gången samma sak. Inget botemedel, ingen tröst mer än att det går om. För det är nog en virus. Fjärde gången, då tog jag i riktigt ordentligt och sa, men nu kan ni väl ta reda på vad det är som gör att jag har så ont i örat. Och då blev läkaren lite till sig, så hon sprang in i ett annat rum, kom ut efter en stund och sa, du ska till Skövde med detsamma. Och jag åkte till Skövde och träffade öron, hals, näsa och hals i kliniken. Och de konstaterade att det var en besvärlig öroninflammation. Och när de undersökte örat så märkte de att jag hade en tumör bakom näsan också. Nej, men det blev ju lite förvånande. För jag skulle ju till Tanzania i september 25. Så jag sa, kan ni bota det här nu med en gång? Nej, det kan vi nog inte. Men jag ska ju åka till Tanzania här nu i september. Vi har ett 50-årsjubileum där som jag måste delta i. Och jag är inbjuden som hedersgäst. Därför att jag startade upp ett radioarbete för 50 år sedan i Afrika. Nej, dit kan du inte åka nu med det där, sa de. Du måste ju bota det där först innan du kan. Ja, men nej, men 50-årsjubileet måste jag åka till. Ni måste se till att jag kommer dit. Nej, ja, det får du göra som du själv vill. Om du åker så är det på ditt eget ansvar. Ja, då tar jag det ansvaret, säger, för till Tanzania måste jag åka. För att jag kan inte låta bli att åka till det 50-årsjubileet som jag är orsak till att det firas. Ja, då åker du. Och så åkte vi tillsammans med Jenny Nyqvist och Kristoffer Sträng, alltså de paret som man gift sig på senare tid. Och Gunnel och jag, vi åkte som vi hade planerat i september 25. Och vi hade jubileum med 300 gäster, med representanter från regionen och från kommunen och lite varstans, och flera länder runt om Tanzania kom och jublade tillsammans med oss över att Gud hade gjort under 50 år. Tusentals människor har blivit frälsta. Hundratals nya församlingar har bildats. Och själar har mött Gud på olika sätt. Överallt i Afrika, över 60 olika länder har vi kontakt med. Och på olika språk talar vi i radio för människor som söker Gud. Nåja, jag lyckades hålla högtidstalet, men jag var helt dizzy. Jag var helt borta, tror jag i varje fall. För jag var så sjuk då på själva jubileumsdagen så jag visste knappt var jag var. Så dålig var jag. Så när vi kom hem i slutet på 25 så åkte jag in direkt till sjukhuset och låg där 25 dagar.
Och de försökte få reda på någon antibiotika för mitt öra, för jag hade fruktansvärt ont. Och jag fick ingen hjälp. De försökte 4 olika antibiotika, ingen hjälpte. När de hittade 5:e antibiotikan ifrån Tropikkliniken i Jönköping, då blev det lite bättre. Så då kunde de börja behandla tumören bakom näsan. Örat blev lite bättre och då började de med nästumören. Jag vet att Gud fanns med mitt i allt det här. Han talade till mig tröstens ord och jag kände frid i själen de dagar jag låg på sjukhuset. För jag visste att det fanns förebedjare här i församlingen. Jag kunde nämna flera vid namn som jag vet absolut säkert att bad för mig. Och jag vill passa på att tacka för att ni bad för mig den där hårda, besvärliga tiden. Och det märkliga var att när de började behandla tumören efter att inflammationen hade gett sig, så sa läkaren efter den tredje behandlingen: vi är förvånade, sånt här har vi inte sett förut. För tumören, den har minskat avsevärt på bara 3 behandlingar. Vi hade räknat med att vi skulle behöva 8 behandlingar. Men den har minskat avsevärt, så nu behöver vi inte behandla den mer än kanske högst 5 gånger, sa de. Och jag sa, ja, det är bönesvar. Va? Sa den muslimska läkaren. Hon var muslim, hon hade en sån där huvudbonad som muslimerna har. Ja, det är bönesvar, sa jag. Va? Sa hon. Ja, det finns människor som ber för mig och jag ber också själv till Gud. Ja, ja, ja, sa hon. Och så botades tumören efter 5 behandlingar. Så sa de, nu kan vi inte ge mera för nu är den så borta, så du behöver inte någon fler behandlingar. Gud hade svarat på bön. Och nu har jag varit på besök hos läkaren efter det 3 gånger. Och de säger, det finns absolut ingenting kvar av den tumören. Den är fullständigt borta. Så du är fri och du är frisk. Och du måste ha en god vän där uppe, sa läkaren. Du måste ha en god vän där uppe och peka så här. Ja, det stämmer, sa jag. Jag är god vän med honom. Nåväl, det var bönesvar nummer 1. Och jag vill tacka så innerligt alla vänner som bad den tiden för mig. Nu, den 4 juni, så hände det att jag fick så kallad hjärtinfarkt. Om ni vet vad det är. Det tror jag de flesta vet vad det är. Och jag körde ner till vårdcentralen. Och de sa, hur har du kommit hit? När jag träffade läkaren. Ja, jag körde bil hit. Körde du bil? Körde du bil hit, sa de. Det får du inte göra när du är så där sjuk. Så sa de, du får lämna bilen här och du ska genast till Skövde. Och de ordnade en taxi åt mig så att jag kunde komma till Skövde. Och jag sa, men bilen då? Ja, den får du lämna här, sa de. Du får inte ta hem bilen. Och då var en man där som var granne till oss där vi bor. Så sa han, vill du att jag kör hem bilen? Och så sa, men känner jag dig och vet, om jag ger nyckeln åt dig kan du fara iväg med bilen vart som helst. Nej, men jag kör nog hem den, sa han. Du känner inte mig, men jag känner dig. Han heter Daniel Gran, om ni vill veta. En fin man som kom som en ängel i rätta stunden och tog hem bilen. Och jag for till Skövde och låg 4 nätter på sjukhus på grund av infarkten. Och det märkliga är att när de undersökte mitt hjärta så sa de, det är underligt. Det har inte hänt någonting med dina hjärtmuskler. De brukar förtvina när det är en infarkt.
Men dina hjärtmuskler är helt hela och dina kärl ser friska ut. De är lite sköra men de är helt friska. Vad har hänt? Ja, det är han där uppe som har gjort det, säger jag. Det är många som har bett för mig också den här gången. Många kanske inte vet om att jag hade en hjärtinfarkt den 4 juni. Men nu har läkaren konstaterat att jag är frisk också nu. Ditt hjärta är helt frisk, sa de. Och jag mår bra. Tack och lov. Gud är god. Och han har botat mig både från tumör, öroninflammation och hjärtinfarkt. Gud är god. Och tack för förbönen än en gång. Och jag säger som sagt, det lönar sig att be. Det lönar sig att vara förebedjare. Och det kan man vara om man är ung, om man är tonåring eller om man är 100-åring. Amen.

0: Tack Rolf. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår. Stämde det? Tack för ditt vittnesbörd, Fred. En kristen broder som har passerat 90 år och är så fräsch. Det är fantastiskt. Och det Fred har fått vara med om, det kan var och en av oss vara med om. Så det håller att räkna med Herren. Vi ska ta och göra en insamling. Och jag tänker inte hålla något långt insamlingstal den här kvällen, utan jag känner att vi är så tacksamma både för Herren, vi är tacksamma för vår församling. Och jag vill egentligen bara läsa ifrån Bergspredikan underbara ord som Jesus undervisade i den predikningen. Då säger han så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har? Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt detta andra också. Vilket bibelord. Tack för din gåva. Och vad sjunger vi nu till offret?
1: Ska vi se. Nu ska vi sjunga Din är äran. Och jag vet inte om vi har någon text på den här. Jag skickat den på mejlen, men jag är inte säker på att den finns. Så vi kan väl ha en liten sångövning först kanske på refrängen, så att alla kan vara med på den. Den är väldigt enkel. Den går så här.

Vi fick ju text på den också. Vad bra. Vi ska fortsätta att sjunga. Jag väntar här och vill att du ska tala.

Tänk på, man blir så uppmuntrad när man kommer till kyrkan och så är det lite sådär, man vet inte hur blir det här, oj det fanns ingen som tog hand om bilden, och så är det 3 minuter kvar innan gudstjänsten börjar och så sitter Elsa där som inte brukar göra det och så bara gör det. Hur bra är inte det? Det tycker jag är vackert. Det är kyrka när vi bara gör saker tillsammans. Och också ställer våra gåvor till förfogande. Jag tror att det finns många bra gåvor här som kan få stå och hjälpa till i olika sammanhang och välsigna varandra. Idag ska jag tala om en psalm, psalm 121. Vi har ju Saltaren som tema, som Thomas sa. Och den här psalmen är en vandringssalm, en pilgrimssalm för ett folk på vandring. Och jag skulle säga att ett liv är ju en vandring. Vi kan göra kortare vandringar under livet och ha olika moment som känns som en vandring. Men själva livet är ju också en vandring. Och Jesus, vi citerar det ibland när Paulus är det som skriver i Galaterbrevet, att vi ska vandra i ande. Och att vi kan vandra genom livet med Gud, tillsammans med Gud. I Saltaren så finns det, i Saltarboken, alltså de 150 psalmerna som finns, så finns det 15 utav dem som är så kallade pilgrimsalmer eller vallfartssalmer. Och det är psalm 120 fram till psalm 134. Och de här psalmerna, de sjöng man traditionellt när man var på väg till Jerusalem. När det var dags att fira högtid. 3 av de stora judiska högtiderna firade man helst på plats i Jerusalem. De andra högtiderna kan man fira där man bor. Men det finaste var under påsken och under pingsten och under lövhyddohögtiden. Att komma på plats i Jerusalem och fira där. Och då vandrade man från alla sina olika orter runt om i Israel upp till Jerusalem. Därför att Jerusalem ligger på en höjd, ligger på ett bergsmassiv. För ungefär en månad sedan så landade jag i Tel Aviv på kusten i Israel. Och då när mina vänner hämtade mig med bil vid flygplatsen och så åkte vi upp till Jerusalem. För att det är en väg att ta sig upp. Och här kan vi se också i Bibeln hur man vandrade och man vandrade upp till Jerusalem. Och när man läser de här vallfartssalmerna så ser man hur de som skriver längtar. De känner sig trygga, talar mycket om tryggheten i Gud. Att de är glada för att få komma nära Gud nu. I den judiska tron så var ju det att Gud han fanns i templet. Och man vandrade upp till Jerusalem för att få besöka templet där Guds närvaro fanns. Och det var därför man kände glädje i vandringen. Men den kändaste psalmen kanske är den här 121. Den börjar mitt i vandringen. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Kanske var det att man börjar känna att nu börjar det ta emot i den här uppförsbacken. Nu börjar det liksom kännas tufft när vi tar oss upp för. Kommer jag klara mig ända upp för de här bergen? Och så såg man upp mot bergen. Hjälpen kommer från Herren. Både när man är ute och tar en rejäl promenad eller man vandrar så kan man få kraft i att bara tala med Gud på vägen. Men den här psalmen är en tydlig livssalm. Hjälpen kommer från Herren. Jag vill bara börja med det ordet Herren. För psalmisten i grundtexten så använder han det ord som judarna än idag inte läser ut. Eller använder med munnen för att visa respekt och gudsfruktan. Psalmisten skrev ut bokstäverna, men när man läser i synagogan, då uttalar man Adonai. Det står inte Adonai, men det är det man uttalar. Och det är det som betyder Herren. Och det var det namnet som Gud gav till Mose. När Mose fick uppdraget att gå till
farao för att Israels folk skulle bli fria, så var Mose lite sådär, ja men vem ska säga har sänt mig? Han behövde ha lite stöd i ryggen. Vem är du som talar till mig? Och då säger Gud, jag är den jag är. Andra Mosebok kapitel 3. Jag är, har sänt dig. Och det här blev ett så heligt namn sen, som man inte uttalade det. Egentligen står det, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer ifrån jag är, som har skapat himmel och jord. Tänk då chocken bland judarna när det börjar vandra omkring en rabbi i Israel som säger, jag är uppståndelsen och livet. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Han sa till och med, jag är innan Abraham fanns. En chock, och för många var det riktigt provocerande. Vilket bland annat ledde till att han dödades, Jesus vår Herre. De som trodde på honom använde sen Herre om Jesus. Jesus vår Herre. Och det har liksom bestått genom alla tider att det är Jesus som är vår Herre. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 8, så skriver han att vi har bara en Gud, Fadern från vilket allting är och vi själva är, och vi har bara en Herre, Jesus Kristus, genom allting är och genom vilket vi själva är. Och det här är jätteviktigt att fortsätta påminna sig om. Det finns bara en Herre. Det finns så många i vår tid och i vår värld, fordom och idag, som vill ta den här herreplatsen i ditt liv och i världen och få makten över dig och över människor, andra människor. Men vi bekänner en Herre, och det är Jesus Kristus. Och jag skulle vilja säga att som kristen skulle jag vilja säga, utifrån respekt för alla de människor som i bekännelse på Jesus Kristus som Herre har dött i den bekännelsen som martyrer, så vill jag också hålla fast i den bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Vi ska titta på tre delar i den här salmen. Det första är att han är Herren som har skapat himmel och jord. Han är skaparen. Världen är Guds värld. Och det är ju så härligt att börja med en sån här härlig psalm som talar om hur fåglarna sjunger och hur grönskan det finns ibland oss och hur vackert det är. Och detta att Gud är skaparen, det återkommer på så många ställen genom hela Bibeln. Alltså den första berättelsen är ju redan i första Mosebok kapitel 1 om hur Gud skapar. Men, och där blir det också så tydligt att han skapar, och det är gott. Varje gång han gör något nytt så står det, Herren såg det och han sa att det var gott. Och jag tror att så sker fortfarande. Nu, i den här tiden, han skapar potatis i jorden. Det börjar växa äpplen på våra träd. Det föds nya bebisar. Det är liksom små stora vackra rovfåglar som flyger över vägarna, och han såg att det var gott. När Gud skapar så är det gott. Och det träd, det föds nya bebisar, det är liksom små stora vackra rovfåglar som flyger över vägarna, och han såg att det var gott.

vi behandlar skapelsen, det reflekterar vår attityd till skaparen. Och hur seriöst vi tar hans ord på att han är skaparen. Varför är skapelsen god? Ja, jag skulle säga först och främst eftersom det är Gud som har gjort den. Det är Guds skapelse. Men också för att han, många kanske skulle säga att det var för vår skull. Men jag skulle vilja börja först att han har skapat skapelsen till hans ära. Det finns flera ställen vi skulle kunna titta i, till exempel psalm 148. Hur det berättas om hur naturen ärar Gud. Hur bergen, hur floderna, hur fåglarna, hur djuren ärar Gud och prisar honom. Och det tänker jag att man kan ha med i tanken också när vi läser om hur djur är utrotningshotade. Vad händer med lovprisningen på jorden? Eller som jag bara i veckan här nu läste på BBCs hemsida, att man har hittat en ny liten apa i Kongo. I Demokratiska republiken Kongo har man hittat en liten svart apa med orange-rosa mun som prisar Gud. Det stod inte att han prisade Gud, men jag tänkte det. Vad härligt att skapelsen är med, för så säger salmen att djuren lovar Herren. Så skapelsen finns till för att ära Gud. Skapelsen är också till för sig själv. Naturen finns för naturen. Bergen finns för bergsjättarna. Det står i en annan psalm, i psalm 104 som Helena läste för några veckor sedan. Hur bergsjättarna rör sig i bergen. Hur fåglarna njuter av skuggan i träden. Hur fiskarna simmar i havet. Naturen finns ju för naturens skull. Och det gläder Gud. Och sen finns skapelsen för människans skull. Första Mosebok 1:28 säger att Gud välsignade människan och sa till dem: var fruktsamma och föröka er uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det här är ord som är ganska kraftfulla, som är dominanta. Lägg jorden under er. Skulle man läsa grundtexten så är ännu mer kraftfulla. Där det står: hugg ut stigar, stampa ner där ni går fram. Det är ju rätt så brutalt. Vi har som människor ett tydligt övertag i naturen. Vi har en makt på jorden. Och det får man väl säga att både på gott och ont så har vi utnyttjat det under åren. Sen i första Mosebok kapitel 2 så beskrivs detta på ett annat sätt. När Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Det är ju helt andra ord som är mer vårdande och omsorgande. Hur människan ska relatera till naturen. Och jag tror båda delarna ligger i vårt uppdrag. Ibland kanske vi måste röja väg och skapa utrymme. Och ibland så måste vi ta hand om och vårda. Naturen, jag också tror jag att Gud la ner ett liksom, för han skapade oss till sin avbild. Så jag tror att det finns också lite av urskiljningsförmåga och kunskap i människan. I alla fall tänkte Gud det, att vi borde kunna veta när det är tid för att röja och skapa väg och när det är tid för att vårda och bevara. Sen är det, nu är det upp till oss att bedöma om vi riktigt lyckades. Men naturen är till för oss, människan. Till honom, Herren som har skapat himmel och jord, till honom vänder jag mig när oro skymmer min morgondag, när jag är orolig för bergen som möter mig. Och det här är också viktigt, att det är honom vi vänder oss till. Många idag vänder sig faktiskt till naturen. Och det ser vi genom Gamla testamentet, genom historien,

olika religioner. I hinduismen ser vi det, i nyandligheten ser vi det, i hur man vänder sig till solen, till stjärnorna, till djuren. När Mose gav sig av och lämnade Israels barn utan ledarskap så skapade de en kalv utav guld och tänkte att den här kommer nog kunna svara på våra böner. Och så börjar man tillbe naturen eller naturliga saker. Medan Bibeln är väldigt tydlig. Vi har en skapare. Ursäkta. Vi har en skapare, en som har skapat himmel och jord. Och det är han som, han har ju skapat. Varför ska vi då tillbe det skapade? Jag tänker att när jag senare här nu kommer äta lite korv. Eller dricka lite vatten. Då är det ju inte vattnet jag tillber. Eller grisen jag tillber. Utan jag tackar Gud för vattnet. Jag tackar Gud för djuren. Jag tackar Gud för allt det han har gjort för mig. Jag tackar Gud för stjärnorna på himlen. Jag frågar inte dem om råd på natten när jag är orolig. Jag frågar han som har skapat dem om råd. Det skapade är det skapade. Skaparen är skaparen. Han är, Herren är skaparen. För det andra då. Jag har visst blivit lite hostig. Det andra som vi kan se, vi ska läsa i psalm 121 och från vers 3. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. När han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Och jag tilltalar ganska direkt elefanten i rummet här nu. Bevarar Gud Israel? Jag börjar med den direkt, den frågan. Förlåt, nu fick du också hosta. Det var ju dumt. Det kanske var jag som hostade vidare. Bevara Gud Israel? Ja, det kan man fråga sig. Och varför skulle han bevara dem när de agerar som de gör, tänker en del. Vi måste utgå härifrån, ifrån Bibeln. Och i Bibeln så hittar vi löften på. Löften som Gud har gett till sitt folk, judarna. Folket som härstammar från Abraham, Isak och Jakob som sen kommer att kallas för Israel. Israels folk. Och Gud har lovat i sitt ord att Israel är hans folk för alltid. Det står i Jeremia 31 att när sol och måne och stjärnorna slutar att fungera, när havet inte längre rör sig, då upphör judarna att vara ett folk för Gud. Det vill säga, de är hans folk enligt Bibeln. Betyder det att de gör allting rätt? Nej, det gör inte. För jag ska berätta en sak för dig. Om du bekänner Jesus som Herre, då är du också Guds folk. Då tillhör du också Guds folk, säger Petrus i sitt brev. Han skriver att vi som tror på Jesus är ett utvalt släkte, ett heligt folk, Guds eget folk. Och jag kan faktiskt titta ut på er. Och jag kan titta på mig och så vet jag, vi har brister vi också. Vi lyckas inte heller med det här heliga, perfekta livet. Utan det finns skav också hos oss. Så därför kan vi inte kasta sten mot Israel som Guds folk. Ni är ju Guds folk, varför beter ni er så där? Då får du börja kasta sten på dig själv också. Och det gör vi inte, vi kastar inte stenar. Utan vi försöker vända oss till Herren och ber om hjälp. Sen ska man absolut tycka till. Har Israel betett sig fel? Jag tycker att den politiska ledningen i Israel idag inte agerar på rätt sätt. Det finns mycket de gör som är fel. Och tittar vi i Bibeln
Jag, när jag förberedde den här prediken kikade jag igenom till exempel krönikboken. Ska bara hosta lite först. Första krönikboken. Andra krönikboken, förlåt, 24-34. Alltså, där står det så här. Vi tittar från kapitel 24, andra krönikboken. Då står det om Joash. Han blev kung när han var 7 år gammal. Är det någon 7-åring här som vill bli kung? Han blev kung i Israel. Han regerade i 40 år. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Sen, när han blev gammal, så blev det andligt förfall i Juda. Sen blev Amasja kung i Juda och han gjorde det som var rätt, men inte med ett odelat hjärta. Sen var Ussia kung i Juda. Han gjorde det som var rätt. Och sen var Jotam kung i Juda och han gjorde det som var rätt, men folket gjorde fortfarande det som var ont. Ahas, han var kung. Han gjorde det som var rätt. Många som gjorde det som var rätt, verkar som. Sen syndade kung Ahas. Och sen blir Hiskia kung och han gör det som är rätt. Och så håller det på så här. Hiskia dör, Manasse blir kung. Han gör det som är ont, avskyvärda saker. Ammon blir kung, han gör det som var ont. Josia blir kung, han gör det som var rätt. Ja, ni hör ju. Människan är svår att helt och hållet styra. Vi har vår egen vilja och väljer om vi vill följa Guds väg eller inte. Och det är samma i våra liv som det är för judarna. Och de som gör rätt, de gör det här att de ser upp och ser till Herren. De litar till Gud, de litar inte till sin egen kraft. Jag tror att Gud vakar över sitt folk, judarna. Som de behandlat sina århundraden så borde de inte ens existera längre. Så något särskilt är det med det folket. Det finns en välsignelse, det verkar som att de lyckas väl i forskning, i kreativitet, i utveckling. Och jag tror att Israel har en viktig plats i Guds frälsningshistoria. Gud förberedde Israel för att kunna ta emot Messias. Och Jesus levde och vandrade bland det judiska folket. Och likaså så tror jag att framtiden, men det här är något som är lite dolt fortfarande. Men jag tror att Gud har en plan också med det judiska folket för framtiden. Vi kan ana det till exempel i Romarbrevet kapitel 9-11. Och därför så ber vi för Israel. Men vi ber inte bara för Israel. Vi ber för folken som bor och rör sig i länderna runt omkring. Därför att vi måste ju be för dem. Om Israel beter sig illa mot folk runt omkring, då är det dem vi också ber för. Och jag som en troende människa på Jesus, jag vill be för mina kristna bröder och systrar. Bland araber, bland palestinier, bland judar och bland alla olika folk. Det finns mycket man kan säga. Men det vi lär oss i salmen, det är att Gud vakar över oss. Inte på ett hotfullt, hökande sätt, utan som en som vill skydda. En som vill förhindra att vi faller eller skadar oss. Och det är samma, han som vakar över Israel, han bevarar dig, han som bevarar Israel. Så han tänker på sitt folk, på den som tror på honom, på Herren. Vi har alla olika berg i våra liv, olika hinder och svårigheter. Det kan vara sjukdom, det kan vara ensamhet, det kan vara tvivel, det kan vara synd, det kan vara brist, det kan vara frestelser och så vidare. Och ibland så ser vi upp till de här hindren och livet känns så utmanande och omöjligt.
Det är så höga hinder, så höga berg. Och vi ser inget annat än bergen. Och jag tror att ibland är det nyttigt. Jag tror att vi kan behöva titta på de här bergen ibland. Vad är det som kommer emot mig? Vad är det jag måste möta i mitt liv? Det är bra för oss att ha en liksom sund syn på vad det är vi möter. Men den här salmen och andra texter, Hebreerbrevet 12 till exempel, säger: ha blicken fäst vid Jesus. Stanna inte vid bergen, utan se till honom, Herren som är skaparen av himmel och jord. Sätt blicken på honom, fäst blicken på Jesus. Hjälpen är där. I Bibeln står ju att vi till och med kan förflytta berg. Men vi ser också att livet lär oss att ofta behöver vi vandra över bergen. Vi behöver ta oss igenom. Och då är den här salmen en så oerhört tröstig salm. Därför han vandrar med oss. Han har lovat att bevara oss. Vi är aldrig ensamma när Jesus är med oss. Han sover inte, han slumrar inte, han går med oss. Den sista versen i salmen, vers 8, det är en av de vackraste verser jag vet. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Guds bevarande räcker långt mycket längre än de här åren jag lever här på jorden. Han bär vidare in i sin eviga himmel. I början så sa jag att den här salmen omfattar hela livet. Och jag tror att det innebär också det eviga livet. Igår så åkte jag en sväng till min delar av min familj. Och så pratade jag med mina brorsbarn om den här salmen. Jag behövde lite input från dem, vad de tyckte. Och när vi kom hit till den sista meningen så sa den nyblivna 17-åringen att det absolut säkert handlar om evigheten med Gud. Men han tänkte att det nog kan också handla om andra saker. Som inte bara är att man tar sig från ett ställe till ett annat rent fysiskt. Utan han tänkte också på saker som när man måste besluta sig för någonting. När man beslutar sig för att göra något. Då behöver man också ta ett steg, kanske mentalt. När man ska besluta sig för att uppmuntra en människa eller börja prova på att leva i det profetiska, sa han. Då måste man ta ett beslut och ge sig, gå ut i det och öva på det. Och jag tyckte det var riktigt bra. Herren ska bevara din utgång. När man gör såna här saker i tro så bevarar Herren din utgång och han bevarar din ingång. Så det är många gånger vi går på lite osäkerhet. Det kan vi göra fysiska vägar när vi ska göra något nytt eller ge oss av på någon väg sådär. Men också i det mentala. Herren bevarar din utgång och din ingång. Och ändå vill jag här på slutet av predikan rikta fokus på det eviga. Vi har en Gud som bär oss igenom. Ibland på begravningar så brukar jag säga det. Att vi som sitter här, vi vet inte vad som händer i dödsögonblicket. Vi lever ju nu. Så vi vet inte vad som händer när vi dör fullt ut. Men vi tror på Jesus och han vet. Han vet vad som händer. Han har dött för våra felsteg, för våra synder. Det står att han gav upp andan, att han dog, han gick in i döden. Och sen några dagar senare så besegrar han döden. Han får livet tillbaka. Han uppstod. Han lever idag. Och det innebär att vi tror på Herren som vet vad som händer efter döden. Han har redan gått den vägen. Och därför så kan han säga att han bevarar din utgång och din ingång. Därför han vet. Han vet vad det är att ge upp andan. Han vet vad som händer efteråt. Han är med alltid. Och därför behöver vi inte vara rädda ens för döden. För han är Herre. Jesus är Herre. Han har besegrat det onda.
Han bevarar din utgång och din ingång. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att vi får ta del av ditt ord och få veta mer om vem du är. Tack Gud för din skapelse. Tack för allt skönt och vackert som du ger oss. Tack Gud för att vi får del, att vi får välsignas av det som du har skapat. Tack Herre. Tack Gud för att bevarar och beskyddar oss. Herre Jesus, vi ber och välsignar Israel. Vi förstår inte allting Jesus, men vi vet att ditt ord talar om ditt utvalda folk. Och när vi gör det ber vi Gud också för folken runt omkring. Och vi ber Gud om fred i Mellanöstern. Herre, tack för att du också bevarar och beskyddar mig och beskyddar oss. Att vi får vara hållna i din hand. Jesus, och tack för att det gäller in i evigheten. Att du bevarar oss där vi går fram här på jorden. Men att vi också får, när vi möter döden, kommer få möta dig och hålla dig i handen genom det ögonblicket. Tack Gud för tron på dig. Tack för att du är Herre över livet och döden. Tack för att du är Herre in i evigheten. Och tack för att det går att lägga sitt liv i dina goda händer. Att vi kan lyfta blicken och se att vår hjälp kommer ifrån dig. Herre Jesus Kristus, vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Ska vi avsluta med att sjunga Ropa till Gud? Jag tycker det är en sån fantastisk låtsång. Nästan den bästa som är skriven, tycker jag. I alla fall en av de bästa.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Ja, då ska vi här i Radio Mössebergsgården se lite grann på hur frågorna och svaren utföll med tipspromenaden i går kväll. Det var ju den sista tipspromenaden i juli. Det var säsongsrekord på antalet deltagare. Det var 395 deltagare. 7 deltagare lyckades pricka in 12 rätt och 22 stycken fick 11 rätt. Och tittar vi då på svaren så var det på första frågan som handlade om signaturmelodi. Deltagare lyckades pricka in 12 rätt och 22 stycken fick 11 rätt. Och tittar vi då på svaren så var det på första frågan som handlade om signaturmelodi.

0: kryss. Fråga 4. En jonk är ett kinesiskt segelfartyg. Det blir en 2. Fråga 5. Du har gjort en boogie. Det blir ett kryss. Fråga 6. Bamse firar 60 år. Det blir en 2. Fråga 7. Högsommardag innebär att maxtemperatur över 25 grader. Det blir en 2. Fråga 8. Operan heter Fidetio. Det blir en 1. Fråga 9. FC Barcelona spelar derby mot Espanyol. Det blir en 1. Fråga 10. Området kallas Höga kusten. Det blir en 2. Och näst sista frågan då, 11. Skotska ägg är kokta, dubbelpanerade och friterade. Det blir en 1. Och så sista frågan då. Hon företrädde Miljöpartiet. Det blir en 1. Och den rätta raden ser ut som så här då. Kryss, 1, kryss. 2, kryss, 2. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Svaret på skiljefrågan var 112. Och pusselordet var hjortronsylt. Vinnare den här gången var då Birgitta Lagergren i Falköping, Annika Danielsson också från Falköping, Signe Salberg, Johanna Rydén och Ebba Rydén, alla ifrån Falköping den här gången. Kaffebiljetter gick till Martin Hellin ifrån Vårkumla, Skorpan Josefsson och L.O. Front, båda från Falköping. Paraplyet fick Nathalie Lidén i Falköping. Och pusselordet löste Thomas Fredriksson i Åsarp, Alexander Cederfjärd och Gillis Hellberg, båda från Falköping. Ska vi ta rätta raden en gång till då? Kryss, 1, kryss. 2, kryss, 2. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Ja, det här var resultatet från gårdagens tipspromenaden 28 juli 2026. Och du har lyssnat till en sändning ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Onsdag den 29 juli. Mina vänner, och ni är hjärtligt välkomna hit till samtal om forntiden här i Radio Falköping. Egil och Anders Josefsson är ute och kikar på olika historiska områden runt om trakten. Och vad är det egentligen som surrar omkring dig, Egil?
0: Ja, självklart, Roger, ska vi lyssna till Egil. Men innan dess så ska vi göra ett litet kort besök ute på Ekhagens forntidsby. För där händer någonting nu i augusti. Och jag var där ute i förrgår, jag, P.O. Dalesjö, ni känner väl igen mig. Och vi ska höra vem jag träffade där.
2: Vad är det här nu som kommer att hända här i augusti?
3: Jo, men Ekehagen laddar nu tillsammans med föreningen Teaterveckan för vår stora final på sommaren. Sommarsäsongen då slutar 14, 15, 16 augusti och då förstår ni, då är det på gång en stor teater. Man kan som besökare få resa tillbaka till bronsåldern eller skiftet till tidig järnålder.
2: Oj, oj, oj.
3: Ja.

0: Det är långt det.
1: Det är långt, men det går bra.
0: Hur vet ni vad som hände då?
1: Ja, vi vet ju inte exakt vad som hände här egentligen så mycket på våra breddgrader. Vi har ju mest fynd, lite pusselbitar kvar från livet. Men tittar vi lite längre ner i Europa, runt Medelhavet, så är det ju faktiskt så att ja, antikens Grekland, därifrån finns det ju faktiskt skriftliga källor från den här tiden. Och det skådespel som kommer att uppföras, det är ju Lysistrate, som vi har valt att uttala det. Alltså en grekisk komedi skriven av Aristofanes 411 före Kristus, tror jag det var. Och där kan vi ju ana lite i alla fall hur man tänkte eller hur man skojade i Grekland. Kanske var det inte precis på samma sätt här i Norden vid den tiden, men varför inte? Man ser ju på fynd och bildvärld, ja, många aspekter, att det faktiskt finns ganska nära kontakter. Man hänger samman i kultur och samhälle på något vis. Så kanske kan man ändå tänka att vissa tankemönster, tankegångar från antikens Grekland kan appelleras på oss i Norden.
0: Och då har ni tagit hjälp av teater.
1: Ja, föreningen Teaterveckan här, de har ju, det är de som skriver manus och har gjort en Skaraborgsversion då av den här grekiska komedin. Mm. Så det kommer inte utspela sig mellan Aten och Sparta, utan det är ju krig mellan staden Elver och trädet här då, som iscensätts istället. Men ändå så känner man ju igen det grekiska skådespelet, men det är liksom skaraborgifierat och överfört till nordisk bronsålder, tidig järnålder. Så ja, vad det är som exakt utspelar sig, det tror jag att ni här i föreningen Teaterveckan har bättre koll på, om man vill ha lite tips om vad det är som händer i det här dramat.
0: Ska vi ta, men innan dess, tider, när och vad kostar det, som vi säger här i Skaraborg?
1: Kostar det något, som det gör det. Den första föreställningen går av stapeln på fredag 14 augusti. Sen finns det flera föreställningar på lördagen och en på söndagen, säger jag rätt nu. Mm. Det kostar 175 för vuxen och 95 för barn. Och då ingår också entré till Ekehagen hela dagen. För Ekehagen är fortfarande igång med det dagliga utbudet, aktiviteter, bågskytte, guidade visningar. Så det kan man också passa på att hänga med på innan man hoppar in i föreställningen kanske.
0: Är det första gången de är här och gör det här?
1: Nej, men vi har ju samarbetat med Teaterveckan flera gånger. Det här är andra året på raken som Teaterveckan valt att vara här på Ekohagen. Det tycker vi är jätteroligt. Det finns ju, vi kan erbjuda bra miljöer och det här blir ett sätt att berika berättelsen om forntiden. Att få den uppspelad i teaterform. Det gillar vi. Sen har vi också haft föreningen på besök för några år sedan också. Tidigare har de också varit här.
2: Mm. Här har vi väl två av regissörerna,
1: ja, är det så? Ja. Ida Caroline Johansson här och vi har Marcus...
3: Vad var det nu då?
4: Ja, vad hette han nu då?
1: Vad heter han?
3: Nilsson.
0: Kommer ifrån?
3: Torbjörntorp.
0: Det är närgårds.
3: Amen.
0: Vad har fått dig engagerad i det här? Har du varit med länge?
3: Jag har varit med i Teaterveckan sedan vi satt upp första skådespelet i Gudhem.
0: Så att, när var det?
3: 2014. Så att jag har väl en av
0: 12:e året då?
3: Ja, sen har vi inte haft föreställningar alla år.
0: Nej.
3: Det kom någon pandemi och sånt emellan där också. Så.
4: Mm.
3: Nej. Sen har jag inte varit med i alla föreställningar, jag har inte varit. Men på något sätt har jag försökt vara engagerad varje år.
0: Hur många skådespelare är engagerade för det här nu, eller ska vi kalla dem skådespelare?
4: Ja, självklart. Det är 13 skådespelare på scenen i år. Är det. Mm.
0: Och när börjar ni öva, eller har ni börjat redan?
4: Vi börjar öva den 8 augusti.
0: En vecka innan?
4: En vecka innan. Så övar vi lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Torsdag har vi redan genrep, premiär fredag.
0: Det är hårda pix.
4: Det är väldigt hårda pix. Vi lever teater hela veckan, dygnet runt.
3: Teaterkollo för vuxna.
4: Ja, det är Teaterkollo för vuxna. Okay. Och det här är ju själva meningen med teaterveckan. Att vi gör allt på en vecka. Mm. Vanligtvis tar det ju 2-3 månader att göra en sån här föreställning.
0: Det väldigt det mycket, jag tänkte nästan.
4: Ja, väldigt mycket övningar. Ja, det räcker inte ens det förresten. Men vi har ju medlemmar från Piteå, Stockholm, Skåne, Norge. Och då kan man inte öva. Utan då gör vi allting på en vecka. Och det gör vi för att man ska kunna komma varifrån som helst och vara med på den här veckan då.
3: Jag brukar säga ibland att det är ju föreningen för de som älskar teater men kanske inte riktigt har tiden.
4: Mm.
3: Utan
4: precis.
3: En vecka kan man lägga undan på året.
4: Ja, en semestervecka helt enkelt. Där man bara får hålla på med teater hela tiden.
0: Handlingen har ni jobbat med ett tag.
4: Ja, det har våra manusförfattare gjort.
3: Ja.
4: De har ju skrivit om Lysistrate då till den här skaraborgska versionen.
0: Ja.
4: Ja, jag säger skämtsamt. Hade de bälten på bronsåldern? Jajamän, och vi håller oss under dem.
3: Långt under.
4: Så är väl handlingen ungefär. Ja. Det är ju den här klassiska pjäsen om när kvinnorna sexstrejkade för att få slut på kriget. Och det... Ja, det gör ju vi teatern av. Ja. Det är ju utav gamla Lysistrate. Såna pjäser gjorde de alltså 411 före Kristus. Det är rätt coolt.
3: Vi har väl egentligen städat det lite i manus mot vad originalet är.
4: Tycker du? Ja, kanske lite.
0: Ja, det blir spännande att se vad som händer. Då är det bara vädret nu som vi inte rår över. För det här för sig går utomhus här.
4: Det gör det. Här har vi våran scen mellan Hantverkshuset och Bronsåldershuset här på Ekvagen. Så vi kommer att spela emellan här och bygga upp läktare då för folk här ute.
0: Okej. Mm. Hur många hade ni i fjol?
4: Föreställningen?
0: Nej, en besökare.
4: Besökare?
2: Ja, nej, men då var det ju upptakt på lite annat sätt. Då hade vi många korta små föreställningar.
0: Okej.
2: Så att jag vet faktiskt inte hur många det blev. Vi tog 40 per föreställning ungefär. Och vi kanske blev... Hur många hade vi? 200-250 personer kanske. Uh-huh. Oklart. I år blir det ju annorlunda. Det är en tvåaktare. Så den är lite längre. Verkligen ett en skådespel. En teater på ett annat sätt. Mm. Och det säljs biljetter till som sagt 4 föreställningar har vi totalt.
0: Och hur många...
2: Vi kan ta uppåt 100 per föreställning.
0: Då gäller det att skynda sig.
2: Ja, biljetterna är ju släppta. Man kan köpa via Ekhagens hemsida. Så att det är bra att passa på. Så att man får sin plats. Helt bra.

0: Ja, surret av en byggfläkt morrar lite i bakgrunden. Annars så är det mäktiga klanger av våra röster man hör. För vi är nämligen inomhus. Det brukar vi inte vara. Men var har vi hamnat idag?
1: Jo, men idag har vi hamnat i en annan sån här gammal pärla från tidig medeltid. En kyrka som man upptäckte när man skulle göra någon renovering här hade gamla, väldigt gamla målningar med de äldsta vi kan hitta. Jag vet inga motsvarigheter egentligen. Det är nere i Skåne, i Vä och ja, det finns på ett par ställen till där nere i Skåne som jag vet. Men de är ju en del ifyllda och särskilt i Bjärsjö vet jag, där är de väldigt skarpa. Och det är ju inte de här som vi är och tittar på nu, för att de har varit under en gammal kalkputs som man har knackat fram dem och tagit bort putsen.
0: Och du lyssnar alltså på Samtal om forntiden idag och i år, om den tidiga kristnande tiden och kultplatser. Och vi som pratar är arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, Marka kyrka och lite bleka ja. Bilder är vi ser då. Vad håller de på med egentligen?
1: Det är därför att de har ju kalkat över dem en gång i tiden när kyrkorna skulle vara puritanska, när man inte skulle ha kvar bilder och sånt annat konstigt inne i kyrkan. Då gjorde man kyrkorummen helt vita. Jag vet inte varför, man skulle väl inte tänka på något annat än det heliga kan jag tänka mig då. Och då försvann alltihopa. Så vi är väldigt glada för att man hittar dem här igen och har fått fram så mycket av dem. Det är mjuka, brungröna färger kan man väl kalla det för, som finns kvar och syns. Det är det.
0: Och närifrån skulle de här bilderna egentligen vara?
1: Ja, de är så tidiga som 1100-tal. Så det är ju de äldsta bilder vi har i en kyrka idag. Ja.
0: Helt fantastiskt där. Och det är ju verkligen att känna historiens vingslag när man ser detta. Och det är ju det här att vi står i ett rum som är nästan 1000 år gammalt. Bara det att vi gör det, det är sånt som vi brukar kalla ruiner i vanliga fall och sevärdheter. Och så står vi här mitt i detta rummet och så är det bilder kvar dessutom.
1: Ja. Marka kyrka är helt otrolig. Den har ju genomgått en väldigt många skeden kan man väl säga. Vi ser ju valverna här och då kan vi se hur bilderna försvinner ovanför valverna. Så då betyder ju att där uppe då är ett utrymme där vi inte kan se. Så då har det förmodligen varit ett plant trätak i den här kyrkan ifrån början. Det var ju så i de allra flesta kyrkor. De här värvda rummet som vi ser här, det kommer egentligen inte förrän mot slutet på medeltiden i de flesta kyrkor. Så har ju den här kyrkan haft ett torn också. Det har den inte idag. Och det var ju, vi kan titta på den kraftiga bågen som är där åt väster. Och det är ju det som har burit upp det här tornet som man troligtvis tvingades rasera på 1700-talet för det var i så dåligt skick. Men fundamenten finns ju kvar inne i kyrkan som man kan titta på här.
0: Ja, det är ett mäktigt valv får man säga. Det ser ut att kunna hålla både det ena och det andra. Ja, men det här är ju också en gammal kyrkplats, precis som flera av de andra som vi har besökt i Samtal om forntiden det här året. Och vi pratar ju om det, att det kanske finns så många som 500 kyrkplatser bara i Skara stift. på medeltiden. Det är ju otroligt, otroligt, otroligt många. Men sen har vi pratat en del, Anders, om det här med hur hör kyrkplatserna ihop med det som har varit tidigare. Och här i Marka, i Skyberg precis intill, här finns det ju någonting som man brukar tycka är, det är gammalt. För det är en runsten som står där.
1: Ja. Jo visst, det är ju gammalt. För det hör ju till egentligen, vi brukar räkna den till hedentiden. Men faktum är ju att de allra flesta runstenar, de hör till den kristna tiden. Jag vet inte riktigt varför det är på det sättet, men en del har ju till och med kristna kors på sig och så.
0: Och den här magnifika runstenen som är i Skyberg, den är väl värd för övrigt att sätta sig in till och ta en fika vid. Den är ju förmodligen en kristen runsten då. Men då blir det ju kittlande en runsten som är så gammal. Och den är daterad till ungefär 1000-talet. Alltså man kan tänka sig att den som har målat här i kyrkan, eller den som har bestämt att det ska målas i kyrkan i alla fall, ja, det kanske är barnbarnet eller något liknande till den som högg runstenen, eller den som lät hugga den här runstenen. Det är ju också spännande när man försöker lägga sådana pussel. På den här stenen så står det då: Stenhöjr, Siddas son, reste denna sten efter Sven, sin broder. Och då kan man tänka då att Sidda, det måste ju varit en mäktig person då, när barnen, minnesmärket över en av sönerna, man nämner honom där. Det är ju sån name dropping som runstenare är väldigt kända för.
1: Ja visst, det är jättespännande alltihopa. Och ja, som vi har sett på andra ställen som vi har besökt nu, så finns det nästan alltid någon anknytning till det hedniska eller det gamla, den gamla kulten som var innan den här kristna. Och vi vet inte egentligen hur pass mycket den tidiga kristna kulten skilde sig från den gamla hedniska. Det kanske inte var så där väldigt stor skillnad som vi ibland inbillar oss idag. Det kanske var enkelt att vara hedning eller vara kristen. Man gjorde ungefär samma grejer när man hade sin religionsutövning.
0: Och det är ju spännande att tänka sig då att den tidigare religionen är egentligen religionerna. För att det finns ju många gudar att tillbe tidigare. Var ju mycket mer tillåtande, och då i en övergångsfas, och i alla fall i vissa områden, kanske inte kristendomen såg som väldigt besvärligt, utan det besvärliga blir ju när de kristna sen säger nej, men det får bara finnas en gud. Det är då det blir jobbigt, och det är också ungefär i den tiden som det här med Torshammar och annat dyker upp som en, kanske som en motreaktion på det kristna snarare.
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså, de kristna hade en symbol för sin tro, ett kors som de kanske hade i en kedja om halsen som många har än idag. Och då kanske de som inte hade lust att ansluta sig till den här kulten hittade på en annan symbol. Och då var det ju ofta så att den viktigaste guden, även om han inte var högst, det var ju guden Thor, åskans gud. Och hans symbol är ju en hammare. Och en hammare och ett kors, det är ju inte så väldigt stor skillnad på det om man gör en liten image utav det.
0: Ja, och de som har varit här i Marka då, vi ska se, vi kan ju slå oss ner här i en bänk faktiskt. Jag öppnar och tar mig ner här. Så kan vi sätta oss här. Oj, det knakar lite i bänken, men den höll. Och så kan vi luta oss tillbaka och så titta upp på de här fina, fina bilderna. Och på något sätt känna historiens vingslag. De som har bestämt här i Marka, de satsade i alla fall på vad vi som är i vår tid då vet är rätt häst, som man brukar säga. De anammade den nya tron, och de fick nog också behålla många privilegier utifrån det.
1: Ja, det är mycket, mycket möjligt att det var så. Men du pratade om det här att var vi öppnar termosen. Det kanske inte ska vara här inne i kyrkan ändå, utan vi kanske ska ta oss till platsen på den där fina runstenen här uppe. Den står ju ute efter stenmuren precis norr om kyrkan.
0: Det gör vi, och sätter vi oss nära så blir det dessutom skugga. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Per Olssons dotter var en grannunger med Lian, Lian, Lej. Och drängen och hon skulle stå och läsa hö Lian, Lej. Och det var sen blev det Per och

Mina vänner, vår bibel berättar ifrån gamla testamentet om en period av torka i Israels land som varade i närmare 3 år. Guds ord talar även om hur profeten och den store gudsmannen Elia en dag på det 3:e året steg upp på berget på Karmens topp och han beder om regn över det förtorkade landet. Efter utförd bön sänder han sin tjänare till bergets högsta punkt för att se över havet efter regnmål. Hans tjänare vänder tillbaka till honom och han meddelar att han icke kan se något som antyder att regn skulle kunna falla. På detta sätt sänder Elia sin tjänare att gång på gång gå till bergets topp för att spana. Han vänder tillbaka till honom och han meddelar att han icke kan se något som antyder att regn skulle kunna falla. På detta sätt sänder Elia sin tjänare att gång på gång gå till berget.

av regn över hela landet. Allt detta som svar på bön. I den andliga världen har det funnits längre och kortare perioder av torka. Men det har också funnits människor som har törstat och längtat efter andliga regnperioder. De har genom sina böner fått himlen att ge regn åt vårt land och folk. I sanning är det sälarängstiden.

från väst. Och den vår är den vår som är bäst. Ty den våg den för med sig vill smeka dig. Vår solen brönska och steka dig. Salta böljor vill bjuda till dans.

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

roligast kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per oss

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

och betong. I den värld där du föddes fri ska du finna en sång. Du har glömt.

0: så Bengan han håller på med sitt kultis och på fjantis där borta liksom, flät, flät, flät. Men alltså jag är i alla fall en klassiskt skolad violinist. Jag tycker faktiskt om att spela klassisk musik. Jag tänkte börja framföra.
1: Framföra en sak.
0: Ja, varsågod.
1: Vad sa du att du var? Du var klassiskt, sen sa du någonting.
0: Skolad.
2: Skolad.
1: Jaha.
2: Vem har skolat dig?
1: Exakt. Jag ställde samma fråga.
0: Kanton är någon.
2: Jaha. Vad spelar han fiolan?
0: Nej, orgel.
2: Det förklarar lite och annat.
0: Jo, men alltså han sa det. Ska du spela klassiskt någon gång i Östen? Då ska du spela den här biten som jag tänkte be att få spela nu, om jag får spela nu.
1: Ja, visst.
0: Det är alltså en låt som handlar om klassisk skogsavverkning till och med.
1: Klassisk skogsavverkning?
0: Ja, den heter Barkarolen. Och så är han skriven av den här kände skogshuggarklassikern. Vad heter han? Johann Sebastian Bachs bror.
1: Offen.
0: Offen. Har ju gjort det. Varsågod. Spela där borta ni gamla dansens vänner.

vår. Kvällssol brinner bortom solna skogen, grön som är emot violetta vågor. Brunnsviksvassen står där gäddan slog. Långt i syd mot bleknar himmel blänker fönstrens rad som guld på Södermalm. Och på slottet vackert

skjutna halvt på allvar, halvt på lek. Stockholm i ditt sköte vill jag drömma, sorglös när din aftontimma slår. Gamla minnen, nya syner strömma, vänliga emot mig där jag går. När din vårnatt dunkel mjukt får sluta, dig i famn från parkens dolda plan. Ekotonar än ur Bellmans luta,

det vackra majkvällsväder går herr spelman Söderlund lätt på foten som en fjäder och med visor på sin mun. Lockar fläkta kring hans panna, Söderlund har en så vacker profil.

tra-la-la-la-la-la, vandrar på vägen stall med ett glatt och vänligt smil.

den skymningsstund glans och ära ryktet gåpa över herr spelmannen Söderlund. En med sång och spel han dårar flickor i Värmland

Gustav hoppar på sommaren, jagar fjärilar jämt. Jag tror Gustavsson

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trommis och sångare i landet Stefan.
1: Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt. Alla västanvindar leker glatt och fatt. Alla sippor målar ängarna i vitt, vitt, vitt.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

och Barbro hon är skild. Göran drog på löffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig.

någonstans i Karlstad. Satt vi med filé och ett glas vin. Vid tallriken låg pappren ifrån staten, som jämförde mig med något slags svin. Och det stod någonting om varaktig samling, och att för samling fanns det inga vägar ut. På en liten mysig krog någonstans i Karlstad tog resterna av kärleken helt slut. Och hovmästaren sa, det var gott att se oss.

drink på vårat bord. Och två händer sökte vägen mot varandra.

0: Det är onsdag den 29 juli, mina vänner, och ni är hjärtligt välkomna hit till samtal om forntiden här i Radio Falköping. Egil och Anders Josefsson är ute och kikar på olika historiska områden runt om trakten. Och vad är det egentligen som surrar omkring dig, Egil?
1: Ja, självklart, Roger, ska vi lyssna till Egil. Men innan dess så ska vi göra ett litet kort besök ute på Ekhagens forntidsby. För där händer någonting nu i augusti. Och jag var där ute i förrgår, jag, P.O. Dalesjö, ni känner väl igen mig. Och vi ska höra vem jag träffade där.
2: Vad är det här nu som kommer att hända här i augusti?
3: Jo, men Ekhagen laddar nu tillsammans med föreningen Teaterveckan för vår stora final på sommaren. Sommarsäsongen då slutar 14, 15, 16 augusti och då förstår ni, då är det på gång en stor teater. Man kan som besökare få resa tillbaka till bronsåldern eller skiftet till tidig järnålder.
2: Oj, oj, oj.
3: Ja.
2: Det är långt det.
3: Det är långt, men det går bra.
2: Hur vet ni vad som hände då?
3: Ja, vi vet ju inte exakt vad som hände här egentligen så mycket på våra breddgrader. Vi har ju mest fynd, lite pusselbitar kvar från livet. Men tittar vi lite längre ner i Europa, runt Medelhavet, så är det ju faktiskt så att ja, antikens Grekland, därifrån finns det ju faktiskt skriftliga källor från den här tiden. Och det skådespel som kommer uppföras, det är ju Lysistrate, som vi har valt att uttala det. Alltså en grekisk komedi skriven av Aristofanes 411 före Kristus, tror jag det var. Och där kan vi ju ana lite i alla fall hur man tänkte eller hur man skojade i Grekland. Kanske var det inte precis på samma sätt här i Norden vid den tiden, men varför inte? Man ser ju på fynd och bildvärld, ja, många aspekter, att det faktiskt finns ganska nära kontakter. Man hänger samman i kultur och samhälle på något vis. Så kanske kan man ändå tänka att vissa tankemönster, tankegångar från antikens Grekland kan appelleras på oss i Norden.
2: Och då har ni tagit hjälp av teater?
3: Ja, föreningen Teaterveckan här, de har ju, det är de som skriver manus och har gjort en Skaraborgsversion då av den här grekiska komedin. Mm. Så det kommer inte utspela sig mellan Aten och Sparta, utan det är ju krig mellan staden Elver och trädet här då, som iscensätts istället. Men ändå så känner man ju igen det grekiska skådespelet, men det är liksom skaraborgifierat och överfört till nordisk bronsålder, tidig järnålder. Så ja, vad det är som det exakt utspelar sig, det tror jag att ni här i föreningen Teaterveckan har bättre koll på, om man vill ha lite tips om vad det är som händer i det här dramat.
2: Ska vi ta, men innan dess, tider, när och vad kostar det, som vi säger här i Skaraborg?
3: Kostar det något, som det gör det. Den första föreställningen går av stapeln på fredag 14 augusti. Sen finns det flera föreställningar på lördagen och en på söndagen, säger jag rätt nu. Det kostar 175 för vuxen och 95 för barn. Och då ingår också entré till Ekhagen hela dagen. Ekhagen är fortfarande igång med det dagliga utbudet, aktiviteter, bågskytte, guidade visningar. Så det kan man också passa på att hänga med på innan man hoppar in i föreställningen kanske.
2: Är det första gången de är här och gör det här?
3: Nej, men vi har ju samarbetat med Teaterveckan flera gånger. Det här är andra året på raken som Teaterveckan valt att vara här på Ekhagen. Det tycker vi är jätteroligt. Det finns ju, vi kan erbjuda bra miljöer och det här blir ett sätt att berika berättelsen om forntiden. Att få den uppspelad i teaterform. Det gillar vi. Sen har vi också haft föreningen på besök för några år sedan också. Tidigare har de också varit här.
4: Här har vi väl två av regissörerna,
3: är det så? Ida Caroline Johansson här och vi har Marcus
2: Vad var det nu då?
5: Ja, vad heter han nu då?
2: Nilsson.
4: Nilsson.
2: Mm. Kommer ifrån?
6: Torbjörntorp.
2: Det är närgårds.
6: Amen.
2: Vad har fått dig engagerad i det här? Har du varit med länge?
6: Jag har varit med i teaterveckan sedan vi satt upp första skådespelet i Gudhem.
2: Så att, när var... var det?
6: 2014. Så att jag väl en av...
2: 12:e året då?
6: Ja, sen har vi inte haft föreställningar alla år.
2: Nej.
6: Det kom någon pandemi och sånt emellan där också. Så.
5: Mm.
6: Nej. Sen har jag inte varit med i alla föreställningar, jag har inte varit. Men nej, på något sätt har jag försökt vara engagerad varje år.
2: Hur många skådespelare är engagerade för det här nu? Eller? Ska vi kalla dem skådespelare?
5: Ja,
2: eller?
5: Självklart. Det är 13 skådespelare på scenen i år. Är det. Mm.
2: Och när börjar ni öva, eller har ni börjat redan?
5: Vi börjar öva den 8 augusti.
2: En vecka innan?
5: En vecka innan. Så övar vi lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Torsdag har vi redan genrep. Premiär fredag.
2: Det är hårda pix.
5: Det är väldigt hårda pix. Vi lever teater hela veckan, dygnet runt.
6: Teaterkollen för vuxna.
5: Ja, det är teaterkollen för vuxna. Okay. Och det här är ju själva meningen med teaterveckan. Att vi gör allt på en vecka. Mm. Vanligtvis tar det ju 2-3 månader att göra en sån här föreställning.
2: Det var väldigt det mycket, jag tänkte nästan.
5: Ja, väldigt mycket övningar. Ja, det räcker inte ens det förresten. Men vi har ju medlemmar från Piteå, Stockholm, Skåne, Norge. Och då kan man inte öva. Utan då gör vi allting på en vecka. Och det gör vi för att man ska kunna komma varifrån som helst och vara med på den här veckan då.
6: Jag kan säga ibland att det är ju föreningen för de som älskar teater men kanske inte riktigt har tiden.
5: Mm.
6: Utan precis. En vecka kan man lägga undan på året.
5: Ja, en semestervecka helt enkelt. Där man bara får hålla på med teater hela tiden.
2: Handlingen har ni jobbat med ett tag.
5: Ja, det har våra manusförfattare gjort.
6: Ja.
5: De har ju skrivit om Lysistrat då till den här skaraborgska versionen.
2: Ja,
5: ja, jag säger skämtsamt. Hade de bälten på brunnsåldern? Jajamän, och vi håller oss under dem.
6: Långt under.
5: Så är väl handlingen ungefär. Ja. Det är ju den här klassiska pjäsen om när kvinnorna sexstrejkade för att få slut på kriget. Och det... Ja, det gör ju vi teatern av. Ja. Det är ju utav gamla Lysistrate. Sådana pjäser gjorde de alltså 411 före Kristus. Det är rätt coolt.
6: Vi har väl egentligen städat det lite i manus mot vad originalet är.
5: Tycker du? Ja, kanske lite.
2: Ja, det blir spännande att se vad som händer. Då är det bara vädret nu som vi inte rår över. För det här för sig går utomhus här.
5: Det gör det. Här har vi våran scen mellan Hantverkshuset och Bronsåldershuset här på Ekvagen. Så vi kommer att spela emellan här och bygga upp läktare då för folk här ute.
2: Okej. Okay. Mm. Hur många hade ni i fjol?
5: Föreställningar?
2: Nej, en besökare.
5: Besökare?
4: Ja, nej, men då var det ju upplagt på lite annat sätt. Då hade vi många korta små föreställningar.
2: Okej.
4: Okay. Jag vet faktiskt inte hur många det blev. Vi tog 40 per föreställning ungefär. Och vi kanske blev... Hur många hade vi? 200 till 250 personer kanske. Uh-huh. Oklart. I år blir det ju annorlunda. Det är en tvåaktare. Så den är lite längre. Verkligen ett en skådespel. En teater på ett annat sätt. Och det säljs biljetter till som sagt 4 föreställningar har vi va? Totalt.
2: Och hur många...
4: Vi kan ta uppåt 100 per föreställning.
2: Då gäller det att skynda sig.
4: Ja, biljetterna är ju släppta. Man kan köpa via Ekhagens hemsida. Så att det är bra att passa på. Så att man får sin plats. Helt klart.

0: Ja, surret av en byggfläkt morrar lite i bakgrunden. Annars så är det mäktiga klanger av våra röster man hör. För vi är nämligen inomhus. Det brukar vi inte vara. Men var har vi hamnat idag?
1: Jo, men idag har vi hamnat i en annan sån här gammal pärla från tidig medeltid. En kyrka som man upptäckte när man skulle göra någon renovering här hade gamla, väldigt gamla målningar med de äldsta vi kan hitta. Jag vet inga motsvarigheter egentligen. Det är nere i Skåne, i Vä och ja, det finns på ett par ställen till där nere i Skåne som jag vet. Men de är ju en del ifyllda och särskilt i Bjärsjö vet jag, där är de väldigt skarpa. Och det är ju inte de här som vi är och tittar på nu, för att de har varit under en gammal kalkputs som man har knackat fram dem och tagit bort putsen.
0: Och du lyssnar alltså på Samtal om forntiden idag och i år om den tidiga kristnande tiden och kultplatser. Och vi som pratar är arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, Marka kyrka och lite bleka ja. Bilder är det vi ser då. Vad håller de på med egentligen?
1: Det är därför att de har ju kalkat över dem en gång i tiden när kyrkorna skulle vara puritanska, när man inte skulle ha kvar bilder och sånt annat konstigt inne i kyrkan, då gjorde man kyrkorummen helt vita. Jag vet inte varför, man skulle väl inte tänka på något annat än det heliga kan jag tänka mig då. Och då försvann alltihopa. Så vi är väldigt glada för att man hittar dem här igen och har fått fram så mycket av dem. Det är mjuka, brungröna färger kan man väl kalla det för, som finns kvar och syns. Det är det.
0: Och närifrån skulle de här bilderna egentligen vara?
1: Ja, de är så tidiga som 1100-tal. Så det är ju de äldsta bilder vi har i en kyrka idag. Ja.
0: Helt fantastiskt där. Och det är ju verkligen att känna historiens vingslag när man ser detta. Och det är ju det här att vi står i ett rum som är nästan 1000 år gammalt. Bara det att vi gör det, det är sånt som vi brukar kalla ruiner i vanliga fall och sevärdheter. Och så står vi här mitt i detta rummet och så är det bilder kvar dessutom.
1: Ja. Marka kyrka är helt otrolig. Den har ju genomgått en väldigt många skeden kan man väl säga. Vi ser ju valverna här och då kan vi se hur bilderna försvinner ovanför valverna. Så det betyder ju att där uppe då är ett utrymme där vi inte kan se. Så då har det förmodligen varit ett plant trätak i den här kyrkan ifrån början. Det var ju så i de allra flesta kyrkor. De här värvda rummet som vi ser här, det kommer egentligen inte förrän mot slutet på medeltiden i de flesta kyrkor. Så har ju den här kyrkan haft ett torn också. Det har den inte idag. Och det var ju, vi kan titta på den kraftiga bågen som är där åt väster. Och det är ju det som har burit upp det här tornet som man troligtvis tvingades rasera på 1700-talet för det var i så dåligt skick. Men fundamenten finns ju kvar inne i kyrkan som man kan titta på här.
0: Ja, det är ett mäktigt valv får man säga. Det ser ut att kunna hålla både det ena och det andra. Ja, men det här är ju också en gammal kyrkplats, precis som flera av de andra som vi har besökt i Samtal om forntiden det här året. Och vi pratar ju om det, att det kanske finns så många som 500 kyrkplatser bara i Skara stift. på medeltiden. Det är ju otroligt, otroligt, otroligt många. Men sen har vi pratat en del, Anders, om det här med hur hör kyrkplatserna ihop med det som har varit tidigare. Och här i Marka, i Skyberg precis intill, här finns det ju någonting som man brukar tycka är, det är gammalt. För det är en runsten som står där.
1: Ja. Jo visst, det är ju gammalt. Så det hör ju till egentligen, vi brukar räkna den till hedentiden. Men faktum är ju att de allra flesta runstenar, de hör till den kristna tiden. Jag vet inte riktigt varför det är på det sättet, men en del har ju till och med kristna kors på sig och så.
0: Och den här magnifika runstenen som är i Skyberg, den är väl värd för övrigt att sätta sig in till och ta en fika vid. Den är ju förmodligen en kristen runsten då, men då blir det ju kittlande, en runsten som är så gammal. Och den är daterad till ungefär 1000-talet. Alltså man kan tänka sig att den som har målat här i kyrkan, eller den som har bestämt att det ska målas i kyrkan i alla fall, ja, det kanske är barnbarnet eller något liknande till den som högg runstenen, eller den som lät hugga den här runstenen. Det är ju också spännande när man försöker lägga sådana pussel. På den här stenen så står det då: Stenhöjr, Siddas son, reste denna sten efter Sven, sin broder. Och då kan man tänka då att Sida eller Sidda, det måste ju varit en mäktig person då, när barnen, minnesmärket över en av sönerna, när man nämner honom där. Det är ju sån name dropping som runstenar är väldigt kända för.
1: Ja visst, det är jättespännande alltihopa. Och ja, som vi har sett på andra ställen som vi har besökt nu, så finns det nästan alltid någon anknytning till det hedniska eller det gamla, den gamla kulten som var innan den här kristna. Och vi vet inte egentligen hur pass mycket den tidiga kristna kulten skilde sig från den gamla hedniska. Det kanske inte var så där väldigt stor skillnad som vi ibland inbillar oss idag. Det kanske var enkelt att vara hedning eller vara kristen. Man gjorde ungefär samma grejer när man hade sin religionsutövning.
0: Och det är ju spännande att tänka sig då att, men den tidigare religionen är egentligen religionerna, för att det finns ju många gudar att tillbe tidigare. Var ju mycket mer tillåtande, och då i en övergångsfas, och i alla fall i vissa områden, kanske inte kristendomen såg som väldigt besvärligt. Utan det besvärliga blir ju när de kristna sen säger nej, men det får bara finnas en gud. Det är då det blir jobbigt, och det är också ungefär i den tiden som det här med Torshammar och annat dyker upp som en, kanske som en motreaktion på det kristna snarare.
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså, de kristna hade en symbol för sin tro, ett kors som de kanske hade i en kedja om halsen som många har än idag. Och då kanske de som inte hade lust att ansluta sig till den här kulten hittade på en annan symbol. Och då var det ju ofta så att den viktigaste guden, även om han inte var högst, det var ju guden Thor, åskans gud. Och hans symbol är ju en hammare. Och en hammare och ett kors, det är ju inte så väldigt stor skillnad på det om man gör en liten image utav det.
0: Ja, och de som har varit här i Marka då, vi ska se, vi kan ju slå oss ner här i en bänk faktiskt. Jag öppnar och tar mig ner här. Så kan vi sätta oss här. Oj, det knakar lite i bänken, men den höll. Och så kan vi luta oss tillbaka och så titta upp på de här fina, fina bilderna. Och på något sätt känna historiens vingslag. De som har bestämt här i Marka, de satsade i alla fall på, ja, vad vi som är i vår tid då vet är rätt häst, som man brukar säga. De anammade den nya tron, och de fick nog också behålla många privilegier utifrån det.
1: Ja, det är mycket, mycket möjligt att det var så. Men du pratade om det här att var vi öppnar termosen. Det kanske inte ska vara här inne i kyrkan ändå, utan vi kanske ska ta oss till platsen på den där fina runstenen här uppe. Den står ju ute efter stenmuren precis norr om kyrkan.
0: Det gör vi, och sätter vi oss nära så blir det dessutom skugga. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Ja.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Mitt härliga sommarland med vänlig grönska och stilla sjö. Du tänder sång i mitt hjärta. Det lyser och glittrar, det sjuder av liv. Från skogen hörs fåglarnas sång och det tonar en lovsång i mitt hjärta. Gräset är mjukt att vila i, dess doft den skönaste vällukt och molnvita dun mot himmelens blå ger underbar fröjd åt mitt hjärta. Det är ljuvligt att vaggas till ro i din famn, mitt vänliga, vackra sommarland. Vila så skön för ett stressat hjärta. Det tänds en längtan till frid och ro, att alltid njuta av blommor och sjö. Men kanske någon väntar att jag delar med mig av sången du tänt i mitt hjärta. Det var dikten Du tänder sång i mitt hjärta, skriven av Kerstin Midnäs. Nu ska vi be en växelbön tillsammans och det är bönen 905. Och den finns i psalmboken på sidan 1052. Sidan 1052. Och jag ber där det står L, ni ber där det står ett F. Och så ber vi tillsammans där det står ett A. Sidan 1052, bön 905. Nu är Guds tid. Nu är Guds tid. Nu skall hans ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Herre, tack för denna nya dag som vi har fått vakna till. Och Herre, tack för att du finns här mitt ibland oss nu. Och vi ber att vi ska få en välsignad och fin stund tillsammans. Amen. Välkommen att fira gudstjänst här idag. Det är 8:e söndagen efter trefaldighet och temat för dagens texter det är andlig klarsyn. Och vi alla som kommit hit är medverkande genom att vara i bön, genom att sitta lyhörda med öppna hjärtan och sinnen och ta emot det som Gud vill säga genom ordet, sången och musiken. Som kommer att förmedlas på olika sätt. Men vi som medverkar här framifrån idag. Och ett särskilt välkommen till dig Kristina Bere Fransson som ska sjunga. Och även spela till de gemensamma psalmerna. Jätteroligt att du är med oss här idag. Britta Blomdahl som är församlingens föreståndare kommer att predika. Arne Elvingsson kommer att läsa en av dagens bibeltexter. Gunnar och Elisabeth Bergstrand sköter ljud och bild. Och jag som leder gudstjänsten heter Ingela Andersson. Och ni som finns med fysiskt här och ni som följer oss via webben känner er alla lika varmt välkomna. Nu ska vi gemensamt sjunga psalm 21, Måne och sol. Och vi som kan och vill står upp medan vi sjunger den.

Vi ska läsa den gammaltestamentliga läsningen, vilken är hämtad ifrån Jeremia, det 7:e kapitlet, verserna 1-7. Och texten återfinns på sidan 1297 i psalmboken för dig som vill följa med i läsningen. Och i den här texten så utmanade profeten Jeremia folket att omvända sig och förändra sitt sätt att leva. Vi läser. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt er och gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Dagens tema, andlig klarsyn. Det kan man ju fundera lite grann över vad det innebär. Men att se klart i andliga frågor, att uppleva andlig klarsyn, det är att vara i levande kontakt med vad Gud vill med oss och med våra liv, vad vi människor är ämnade att vara. En slags insikt i vad som verkligen är viktigt i livet. Och att få andlig klarsyn, det är en gåva och det är nåd att få det. Vi ber. Herre, tack för att vi får samlas till gudstjänst. Herre, tack för ditt ord där du får tala rakt in i våra hjärtan. Herre, hjälp oss att se och verkligen inse och lyssna in vad du vill med oss och med våra liv. Låt oss få fortsätta bäras av dig, av din kärlek och av din oerhörda omsorg om oss var och en. Amen.

Nu är ljuset tänt. Det här barnens ljus, det tänder vi varje gudstjänst. Oavsett det finns några barn med i gudstjänsten eller inte. Men jag tror vi alla har barn som vi tänker lite extra på. Nära oss och även lite längre bort. Och de här barnen nu runt om, nära oss, i vår stad, i vårt land, ute i vår värld. De har sommarlov nu, många, de som går i skolan. Och många har en underbar känsla och ett underbart lov. Men det finns barn som har stora utmaningar när de inte är i skolan. Och det är grejer som ett barn inte ska behöva ha idag, tycker jag. Men det bästa utav allt är att Gud vet om varje barns behov. Och det är viktigt. Så att vi tänker lite extra på de barn nära oss, men även alla barn som finns ute i vår värld. Och jag tänkte vi ska sjunga en liten sång, Vi sätter oss i ringen. Men man kan faktiskt stå i den där ringen, så att kan du och vill så stå gärna upp, så ska vi sjunga Vi sätter oss i ringen. Jag tror ni kan den allihopa.

0: Och sen ber vi Gud som haver. Det är ju en bön som vi alla haft med oss sen vi var riktigt små, tror jag. Och den säger väldigt mycket. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader vår. Amen. Nu lyssnar vi till solosång.
1: Och jag tänkte börja med en sång. Jag tänkte jag skulle få stå upp och prata, men det kanske inte funkar med den här micken, eller? Mikrofoner brukar inte bära sig åt på det viset. När man, inte så, det brukar dunka lite när man tar ur det ur stället, men inte så in i Norden. I alla fall, jag tänkte börja med en sång som heter Drömmen om solskatten. Den är skriven av Conny Bäckström som bor i Gökhem. Han var under många år lärare på Flobyskolan, musiklärare. Mycket omtyckt sådan. Och han skrev sånger, han gjorde musikaler med eleverna och de hade jätteroligt. Och vår äldsta dotter hade honom som lärare i musik på högstadiet innan han gick i pension. Och då satte han ihop en liten musikensemble med henne och tre tjejer till. Spår av nötter, om det är någon som hörde talas om det någon gång för länge sedan. Den här sången läraren har skrivit någon gång när livet var lite besvärligt. Men han hade liksom hopp. Tidig morgonsol över fruset land. Kom min kära, ta min hand. Vi ska vandra du och jag till en ny sommardag. Tidig morgonsol över fruset land.

Ja, den här sången sjöngs i många år av niorna på skolavslutningen som sista sång. Och det fortsatte faktiskt ett par år efter att Conny hade slutat. Och det var en klass som tyckte så mycket om den sången att det var inte meningen att de skulle sjunga den. Men de tog den som extra nummer så där lite i smyg. De övade i smyg och så tog de den som extra nummer. Det blev bra det. När solen färgar juninatten och när sången och musiken dansat ut, det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett täcke under vinterkalla dagar. Den sången kanske ni har hört. Sven-Erik Magnusson har skrivit den. Så den tänkte jag skulle sjunga. Thank you.

0: Andlig klarsyn, ja, det var inte så klart för mig när jag var 13 år, för 80 år sedan. Trots att jag växte upp i ett kristet hem där det förekom mycket bön, och jag gick i söndagsskola etc. Men så kom jag på ett tonårsläger på Öland. Och då kändes det väldigt angeläget att jag fick klarhet om jag var frälst eller inte. För det var ungefär så man alltid frågade, är du frälst? Och då visste jag inte vad jag skulle svara. Så jag bad en av ledarna att han skulle be till Gud med mig. Så skedde också. Och när vi hade bett till Gud tillsammans där så öppnade han sin bibel, slog upp Johannes evangelium 1 och 12. Och så fick jag läsa det tillsammans med honom där det stod: åt alla dem som tog emot honom, alltså Kristus, gav han rätten, som det stod tidigare, gav han makt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Vad har du gjort nu? Jo, jag har tagit emot Jesus, försökte jag att säga under tårar. Innerst inne så var jag väl ändå redan då lite salig, men bättre skulle det kunna bli. Men det var början. Och Paulus skriver just i Romarbrevet 8, som är dagens episteltext: alla som leds av Guds ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men när vi är barn så är vi också arvingar, Kristi arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande. Och delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Herre, vi ber att du ska få uppenbara genom ditt ord och din ande i våra liv att vi får vara dina barn. Hjälp oss att i denna gudstjänst få uppleva just denna verklighet. Tack att det är möjligt, därför att du är mitt ibland oss genom din helige gode ande. Amen.
1: Lite pålysningar för veckan och tiden som ligger framför. Först och främst är ni välkomna att fortsätta gemenskapen med kyrkkaffe ute i vårt café. Så vi fortsätter att ha samvaro och gemenskap. Tisdag klockan 17 så är det tipspromenad som vanligt här uppe med start 17.00 och den håller på till 19.30. Nästa söndag klockan 10, då är det gudstjänst. Britta Blomdahl predikar och det blir sång av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Och det är även nattvard och kyrkfika i samband med den gudstjänsten. Sen är det några extra pålysningar som är lite längre fram, men det är alltid bra att bli påmind i god tid. Torsdagen den 13 augusti klockan 19 så är det konsert här uppe med Samuel Ljungblad tillsammans med Ahlgrens kapell. Och de reser för organisationen Hoppets stjärna. Och är man sugen på att gå på den konserten så får man köpa sin biljett på en nätsida. Det heter Tixter. Sen söndagen den 30 augusti så har vi en församlingsdag som kommer att vara förlagd till Kullingsvik utanför Herrljunga. Och det är samling, och ja, samling kanske lite tidigare, avresa 20 över 9 härifrån Mössebergsgården. Och har man bil med lite extra platser i, så är det ju bra om man är här i god tid, för då kan vi stuva in oss i bilarna så vi samåker för att åka till Herrljunga då. Och då är det en gudstjänst klockan 10 där vår regionala kyrkoledare Elin Alm är med och deltar i den. Så det är en gudstjänst klockan 10 när vi kommer fram. Det blir kyrkkaffe och det blir ett litet föredrag utav Elin Alm. Sen äter vi lunch, ja det var nog kyrkfika också, ja just det. Och sen lunch, och det blir tipspromenad och lite gemensamma aktiviteter under eftermiddagen. Och dagen avslutas cirka klockan 4. Och man behöver inte vara rädd för att tipspromenad, det kan ju inte jag vara med på. Utan häng med, det är gemenskap och vi är tillsammans och man är med på de aktiviteterna som man vill och klarar av och så vidare. Och det kommer vara en litet självkostnadspris, för att lunchen kostar ju lite grann. Och är man sugen på det här nu så ska man anmäla sig till Britta. Det finns en, det står information här ute. Det är en lista där ute också, eller? Nej, men man säger till Britta, ringer Britta eller mejlar till Britta, och det står information om det. Och har du någon matallergi så är det ju viktigt att man meddelar det också. Så välkommen med på dessa olika samlingar och lägg de här datumen på minnet. Medan vi nu sjunger psalm 217, Gud för dig är allting klart, så ber vi om fortsatt omtanke om vår församling och dess ekonomi. Gåvan är frivillig men kan med fördel swishas, alternativt läggas i en box nere vid utgången sen. Och swishnumret finns här framme på väggen, och det finns även i psalmboken. Tack för din gåva. Kristina kommer att spela en vers först så vi hinner att greja med detta, och så fokuserar vi på sången sen när hon har spelat en vers.

Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du är här mitt ibland oss. Tack att du möter oss i det som vi är i just nu. Tack för sång och musik. Tack för gemenskap med varandra, om vi känner varandra eller inte. Tack att vi får vara här inför dig tillsammans. Tack för sång och musik. Tack Gud för allt det goda du ger. För syn och för klarsyn. Hjälp oss till öppet hjärta och sinne för allt det som du har gjort för oss. Allt det som du gör och allt det som du vill. Nu ber vi att vi kan ta emot ditt ord. Vi ber för gåvan som har samlats in. Låt den få bli till nytta och välsignelse. Amen. Vet inte, jag har aldrig gjort så här förut, men jag tänker att jag kanske kan få göra så. Jag tycker väldigt mycket om blommor. Och när man tittar på blommor så finns det så mycket vackra detaljer som man inte ser om man inte tittar noga på en blomma. I detta fallet ett grässtrå. Så är det också med människor, tänker jag. Det finns så mycket fint och gott hos alla människor. Och det är väl också så att vi ser spåren av livet när vi ser på varandras ansikten och kroppar. Det som vi har varit med om, det fastnar lite grann hos oss. Ja, vad ser ni? Här? Va? Grässtrået, precis. Ja, men det är ju ett grässtrå. Jag vet faktiskt inte vad det här grässtrået heter. Men det var bra. Man ser ju det på långt håll att det här är ett grässtrå. Vi ser ju på olika sätt beroende på från vilket håll man ser på saker och ting. Ibland ser man suddigt, ibland ser man klart. Tänk att med Gud är det så att Gud ser från alla håll. Gud ser inifrån. Gud ser utifrån. Gud ser allt med sin stora kärlek. Man skulle kunna säga att Gud säger till dig, ta emot grässtrået. Är det någon som vet vad det betyder att ge bort ett grässtrå? Det betyder säg ja. Så det är det som Jesus säger till dig idag. Förra söndagen, den handlade om klarsyn på ett speciellt sätt. Då handlade det om lärjungarna som var uppe på berget tillsammans med Jesus. Och de fick syn på honom på ett annat sätt än de hade sett honom tidigare. Glänsande, ja, men de såg honom i all sin härlighet. Och det blev liksom en uppenbarelse och bekräftelse för dem vem Jesus är. Långt mycket större än vad de annars hade förstått. Jag tänker att det är så att Gud vill att vi ska se klart. Det vill vi väl själva också. Fast ibland så blir sikten skymd av så många saker. Av det som kanske är så mycket eller tiden som bara far förbi och gör att vi inte kanske fokuserar. Jag tog också mycket bilder för det och jag är fortfarande, men då använde jag en systemkamera. Och i den systemkameran så kollar man ju och så ställde man ju in skärpan så här. Och då var det så att när man tittar i den då blev det en cirkel med ett kors i. Då visste man att nu är det en skarp bild. Det är väl en bra bild. Det är en tydlig bild när korset får vara i mitten. Så det är en påminnelse om hur vi kan se. Att vi kan se genom korset och genom Guds goda kärlek till hela sin skapelse. Till dig och mig och till allt som finns. Jag känner en stor respekt för människor som jag tänker är
andligt klarsynta. Ibland så tänker man att en del är lite grann som profeter, kanske lite sträva människor, men som är så klarsynta. Ibland så ser man att en del människor har ett synsätt som gör att man ser lite längre, någon slags visdom. Ibland är de människorna sådana som är lite vid sidan av. Och så kan det ju vara, att människor ser från ett annat håll om man står lite bredvid. Och ibland kan det vara bra. Men hur är det med andlig klarsyn egentligen? Är det någonting vi kan lägga ut på entreprenad och liksom tänka att någon annan ska se klart? Som kan liksom fixa det? I en aspekt kan det kanske vara så. Bibeln beskriver i första Korintierbrevet 12 om andens gåvor. Där står det hur Gud har gett gåvor till olika människor. Och de här gåvorna ska bli till nytta, står det. Och han har kallat några till profeter, eller förkunnare, eller människor som har fått urskiljningens gåva. Alla de tre sakerna tänker jag kan handla om klarsyn. Men när det talas om detta så står det ju också alltid så här att man måste pröva andarna. Liksom se, är det här till gott? Är det här någonting man kan tänka, det här är Guds tanke? Så det finns naturligtvis människor som kanske har en liten gåva i att kunna se. Men jag tänker också att vi har fått en fri vilja och därmed är vi bevärdigade att bestämma över vårt eget liv och bära dess konsekvenser. Det är Guds stora, goda gåva till oss. Att vi har fått ansvar och att vi är betrodda. Och Gud vill att vi ska välja honom. Av den här anledningen så är det viktigt att vi är klarsynta förstås. Jag ska strax komma in på evangelietexten, men jag tänkte fundera på det här först med klarsynthet. Finns det redskap som kan hjälpa en till att vara klarsynt? Om det är någon som kommer på något så får ni gärna säga det högt. Jag har tänkt några saker. Ni får väl ropa ut det om ni kommer på något. Men jag tänker att bön kan hjälpa oss ibland till att bli klarsynta. Det är inte säkert att man får ett svar eller ser klart med en gång. Men bönen gör oss öppnare för att kunna ta emot det Gud vill säga. Tarren Abrahamsson som hade båten, första båten i Lida, han hade ett bra uttryck. Han sa så här: man ser längre på knä än på tå. Med den innebörden alltså att när man lever lite med bönen så har man en större möjlighet att kunna se än vad man annars har. Så bönen kan väl vara ett redskap att vara klarsynt. Jag tänker också att Bibeln i sig faktiskt är en stor hjälp till klarsynthet. Där man kan se hur Gud handlar. Inte för att Gud alltid gör likadant, men man kan se ändå vad Gud vill göra, vad han åstadkommer. Och jag tänker att det handlar om att han ger klarsyn, eller sanning kanske vi kan kalla det. Han ger frihet också. Gud ger goda gåvor. Och genom Bibeln så kan det också hjälpa oss till klarsyn. Jag tror att det är ett viktigt redskap till klarsyn. Det är inte alltid enkelt, men det är en stor hjälp till klarsyn. Speciellt om man får liksom en helhetsbild över Bibeln, så kan man också lättare få en helhetsbild över livet. Är det någon som har kommit på något mer nu då? Jag tänker att det här med historia och erfarenhet också är hjälp för oss att kunna se vad som är
Guds tanke eller vad som är meningen eller ja, vilken väg man ska gå. Så erfarenhet och historia tror jag är viktiga redskap. Jag minns en gång att jag skulle intervjua en person och den här personen uttryckte sig ganska starkt och jag sa till honom, du är nästan brutalt ärlig, hur kommer det sig att det har blivit så för dig? För han var ofta på det sättet, eller är. Ja, sa han, det är väl för att jag inte har så mycket att förlora. Och då tänkte jag, oj då. Jag tyckte nästan lite synd om honom. Men sen tänkte jag att, nej, men det är faktiskt väldigt bra. För allt det han hade varit med om, mycket svåra saker egentligen. Allt det som han hade varit med om, det var till nytta för honom. Det blev en rikedom. Han tyckte att han kanske inte hade så mycket att förlora och han kunde vara frimodig. Så de erfarenheter av besvärligheter som han hade haft gjorde att han kunde se lite under ytan. Det kan också vara en uppmuntran till oss att saker vi har varit med om kan faktiskt bli till nytta och kan hjälpa oss att se också i andras liv. Nu läser vi det som är dagens evangelietext och det är hämtat ifrån Bergspredikan och det är det 7:e kapitlet och det är 2 verser i kapitel 7, vers 13-14. Jesus säger, gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Amen. Ja, här i den här texten så ser vi att livet är en vandring. Det är ett vanligt bibliskt tema och det är också en ganska vanlig känsla för oss människor att livet är som en vandring. När man har en begravning så handlar det ofta om det. Att livet är ju en vandring och vi möter många olika, både fantastiska och kanske ibland svåra saker. Och den här texten, den säger ju att det finns en port som är vid. Och en väg som är bred. Det leder till fördärvet. Och så finns det en trång port och en väg som är smal som leder till livet. Ja, det är ju kanske, man kan tänka, är det så mycket att säga om detta? Någon sa så här, ja men det är väl självklart, Jesus är ju den smala vägen. Kommer du ihåg att det fanns en sång som Ingmar Olsson gjorde som är Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och någon kontrade på den och svarade, men vad är frågan då? Kanske ändå lite bra att tänka så. Att Jesus är svaret, men man måste också fundera på livet. Vad innebär det att Jesus är svaret? Att han är den smala vägen? Ja, men det här sammanhanget, det är ju Bergspredikan och det är ju ganska skarpa ord i Bergspredikan, också väldigt goda ord. Och jag bara tar en liten kort sammanfattning. Där det börjar med saligprisningarna som handlar om det som människan längtar efter. Eller som kanske fyller livet så att säga. Där handlar det om vem som är salig. Salig är den som sörjer, säger Jesus. Det kan man ju tycka är konstigt. För att vi kanske inte vill sörja. Men den ska bli tröstad. Salig den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Den ska bli mättad. Ja, salig den som är renhjärtad. Den ska se Gud. Så att det är som att våra behov faktiskt gör någonting gott med oss.
Men också så säger Jesus att ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Ni är viktiga. Det går inte att slarva bort det. Var och en är viktig. Livet är viktigt. Och så står det om att Jesus skärper lagens bud och att man också ska älska sina fiender. Det är ganska så liksom, starka uppmaningar hur man ska leva. Och när man läser så ska man tänka att, oj då, det här var inte lätt. Ja, kanske är det så att Jesus faktiskt också vill visa oss vad som är rätt. Och att vi inte alltid klarar av det. Men hur var det nu stod i Romarbrevet här som vi läste? Det stod ju så här att alla som leds av Guds ande är hans söner. Och han har inte gjort oss till slavar så att vi måste leva i fruktan igen. Det betyder ju att Gud har ju gjort någonting för oss. Så att även om det är så att han har sagt att det här är ett bra sätt att leva, så här ska ni leva och allt som vi väljer får konsekvenser, så är det ändå så att Jesus är nådefull. Han säger att han är vår far och att vi får räkna honom som en pappa och ha den så nära relationen till honom. Så när vi vandrar fram genom livet så kan vi ju faktiskt ibland välja fel stråk. Men Gud är med oss i det och tänker jag är lite grann som en GPS. Som om vi kör fel så säger han inte att vi måste gå tillbaka och starta om från början. Utan han leder oss från där vi är. Men Gud är med oss i det och tänker jag är lite grann som en GPS. Som om vi kör fel så säger han inte att vi måste gå tillbaka och starta om från början utan han

den säger ju att det är inte alltid som majoriteten har rätt. För det är ju lätt att man bara hänger med vad andra tycker och tänker och gör. Artisten, den svenska artisten Louise Hofsten, hon har gjort en låt som heter Only the dead fish follow the stream. Bara de döda fiskarna följer med strömmen. Och det är lite skarpt uttryck. Men det är ju liksom själva den poängen att det levande också går mot strömmen. Det är viktigt att faktiskt inte bara flyta med utan tänka efter. Vad är det bästa nu? Inte så här har vi alltid gjort, utan tänka, Gud, vad vill du i den här tiden? Vad vill du med mitt liv? Och det behövs då en medvetenhet i oss själva. En slags daglig överlåtelse och ett dagligt sökande efter vad Gud vill. Det här säger ju att det inte alltid är så lätt att hitta den rätta vägen. Men ibland så är det också lätt. Gud ger oss ibland klara tankar. Det här vill jag med dig. Eller det här tror jag att du kan göra. Visar han på något sätt. Eller vi kan göra. Vi kan få en vision ibland om att det här är församlingens uppgift just nu. Och då tror jag att vi får våga lyssna till det, våga gå den vägen och inte bara tänka att någon annan kan göra det, utan då är det vårt uppdrag att vara med i det där. Så det här att tolka, vad är rätt väg, det behöver vi göra hela tiden. Och vi kan bara titta tillbaka lite grann i historien och se att många har väl tänkt lite fel. Många har genom historien tänkt att jorden är platt när de har läst Bibeln. Eller de har tänkt att kvinnor kan inte vara ledare. Ja, och en massa andra frågor. Sen har samhället och också budskapet fått andra vinklingar och man har prövat om sina gamla tankar. Det är viktigt att göra det, att inte bara leva som man alltid har tänkt, utan faktiskt också pröva sin syn. Så andlig klarsyn, det innehåller också detta att förhålla sig till kunskap och det som finns runt omkring. Och framförallt behöver vi göra det med omsorg och kärlek. Är det någon som har varit på pilgrimsvandring? Det kanske ni har, korta pilgrimsvandringar. Ja, det är några som har varit det. Då är ju själva tanken att man vandrar. Och då är det inte bara själva målet som är viktigt. Att nu ska vi ta oss till den punkten. Utan det som är viktigt är själva vandringen också. Jag tycker att det är en väldigt bra grej. Därför att det påminner oss om detta. Att varje dag är viktig. Varje steg är viktigt egentligen. Det ger en mening åt vår vandring. Det är inte bara målet, utan det är så viktigt det som händer på vägen. Där finns det både skönhet och kamp. För så är det att vara människa. Men vi står ändå inför det här skarpa budskapet som den här texten innehåller. Om att det finns en möjlighet att välja fel. Och att fel väg leder till fördärvet. Medan att Gud kallar på oss till den smala vägen. Där korset får vara i centrum. Och så står det ju den där texten från Romarbrevet. Att det är anden som hjälper oss. Så vi får lita på att Gud sänder oss sin ande så att vi kan finna mål och mening på vägen och att vi kan vara hans redskap. Och för att vår tro ska vara ärlig och sann så behöver vi

0: kanske goda föredömen runt omkring oss och Bibeln och alla de där redskapen. Men det är också så viktigt att budskapet möter vårt eget liv så som det är just nu. För det ser ju ut olika för oss människor. Och Gud möter oss faktiskt väldigt personligt när vi lär oss lyssna till det som han säger till oss. Och det är vårt eget ansvar var och en att lyssna in den rösten vad Gud vill. Och jag tror kanske att det är så att Gud använder hela sin fantasi, sin arsenal till att tala till oss, att komma nära oss. Så tror jag att han sände sin ande så att vi kan välja rätt. Vi får påminna oss om detta, att den smala vägen, den kanske möjligen kräver något mer av oss. Men den kommer också ge mycket mer av äkthet, generositet, det goda hjärtat, solidaritet. Ja, livet blir vackrare, det blir rikare, det blir också en gemenskap med Gud och varandra. Amen. Gud, tack för att du provocerar oss ibland och för att du utmanar oss ibland. Hjälp oss till att vara modiga, att både tänka om och att följa dig i det som du visar i våra liv. Tack att du inte räknar bort någon, utan att du ser och du har lagt goda gåvor i var och en av oss som du har tänkt att vi ska använda, att vi får vara redskap i den här världen och för varandra. Tack för var och en här. Välsigna var och en med ditt goda till att välja rätt väg. Amen.
1: Här är platsen där vägen tar slut. Över sommarängarna och underbara himlar. Här är platsen där stigar tar vid. Här ligger jorden. Jag sätter mig bredvid. Så börjar sången I det fria med text av Svante Thunberg och musik av Fredrik Kempe. En sång om natur och sommar.

Kanske handlar sången Min plats på jorden, med text av Py Bäckman och Fredrik Kempe, kanske handlar den lite grann om andlig klarsyn den också faktiskt. Det återkommer någonting om att jag har orden och jag följer dem till min plats på jorden. Jag tror jag kommit hem. Får jag orden och jag följer dem till min plats på jorden, då har jag kommit hem. Hör du orden och du följer dem till din plats på jorden, då har du kommit hem.

Nu ska vi avsätta en stund för ljuständning, bön och eftertanke. Ett tillfälle att få sitta i bön med Gud. Är det någon som vill be högt så känn dig fri att göra det. Och det finns möjlighet att tända ljus här framme och även ljusbäraren längst ner. Och man kan skriva en bön och lägga i böneskrinet där nere. Och sen efter en stund så kommer den att bäras fram. Men man måste ju få möjlighet att lägga sitt böneämne eller tacksägelseämne i böneskrinet där nere. Och Kristina kommer att spela lite grann under tiden. Vi tänder ljus och vi bara sitter stilla i bön.

bön för det stora scoutlägret Jamboree som är nere vid Kristianstad. Där har vi med scouter från Versås och dit hör nu under lägret vår egen Sidra Östman som är en av våra scouter. Hon har med sig Alice som ledare och jag vill att vi extra ber för dem att de får en härlig vecka.

0: Då ber vi tillsammans för våra bönämnen, för de som finns i böneskrinet som har lagts i gudstjänsten nu eller som har lagts där under veckan eller tidigare. Det är en hel del människor som kommer in i kyrkan och skriver sitt bönämne. Vi kan också be för böneljuserna här och det som de betyder för. Gud, tack att du ser klart genom allt som vi kanske inte ser klart. Tack Gud för allt som du gör och hur du möter våra böner. Nu ber vi för det som är nedlagt i böneskrinet. Tack att du möter med de bönämnena, att du kan skapa nya förutsättningar, att du kan hjälpa människor. Tack för att du också kan ge kraft och helande till människor som är i behov av det, Gud. Gud, du ser också bönljusen som lyser här framme och det som de handlar om. Tack för var och en som har skrivit lappar eller tänt ett ljus som närmar sig dig. Tack att du alltid är steget före och möter oss i det som vi behöver och längtar efter. Gud, du ser också allt det som vi har suttit och tänkt på. Och led oss i våra tankar, Gud, att vi väljer din smala väg. Tack för livets vardag och alla små val som vi får göra. Hjälp oss att ha dig i sikte, våra medmänniskor, den här jorden som vi lever på. Hjälp oss till medmänsklighet. Hjälp oss till att se allt det goda. Och hjälp oss att se med omsorg på alla människor som ännu inte har funnit den smala vägen. Som kanske inte vet att den finns. Gud, hjälp oss till öppenhet och frimodighet. Amen.
1: Tack Herre för förmånen att få lämna över det som bubblar överst i våra hjärtan. Det kan vara jobbiga, svåra saker, men även glädje och tacksägelseämnena får vi lämna över till dig, Herre. Och du lyssnar och du hjälper oss på det sätt som du tycker är det bästa för oss. Det blir inte alltid som vi tänker oss ditt svar, men det är ändå det bästa för oss. Och Herre, jag ber för den vecka som ligger framför nu. Den kan se väldigt olika ut för oss. En del kanske har jobbiga saker som väntar och andra glädjeämnen så. Men Herre, du fyller på med ny nåd och ny kraft för varje dag. Som vår dag är, så skall din kraft och vara. Och tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vi ska be för den här förbönskalendern som är för den här veckan. Och då är det Libanon och Syrien och även Ekumenia. Gud, vi ber för alla barn och ungdomar i Libanon och Syrien som åker på lägerveckor denna sommar. Många av dem har upplevt under året hur det är att vara flykting i sitt eget land. Vi ber om glädje, vila och ny kraft för vardagen. Och så Ekumenia, och där är ju även det stora scoutlägret inneslutet som vi får ta med i våra böner under veckan nu. Gud, vi ber för Ekumenia och för alla barn och unga som har sommarlov. Vi ber både för de som längtar efter att återvända och för de som bävar inför skolstarten. Vi ber om trygghet, sammanhang och gemenskap med Jesus och med andra. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och så ber vi gemensamt bönen Vår Fader, och den finns på den bakre permens insida i psalmboken. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu sjunger vi psalm 259. Saliga visshet, Jesus är min.

Gudstjänsten börjar gå mot sitt slut och tack alla som har deltagit i den här gudstjänsten. Om inte du hade varit med så hade helheten påverkats, för alla delar är precis lika viktiga. Ett extra tack till dig Kristina som har sjungit och spelat för oss. Välkommen tillbaka. Och vi ska strax be välsignelsen tillsammans, och efter det så kommer Kristina att avsluta med ett orgelpostludium. Vårt liv är varje dag beroende av Guds välsignelse. Herren bevarar vårt liv även om vi inte alltid förstår de vägar som han i sin godhet leder oss in på. Han ger oss en inre frid som bär oss igenom allt som vi möter. När vi välsignar varandra och när vi ber om välsignelse för egen del, så kan vi lita på att Gud vänder sig till oss och är oss nära. Vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Så här i härliga sommartider så kan det hända att vänner runt omkring åker iväg på semester. Kanske är det just du som ska vattna växterna eller se till huset eller lägenheten. Tänk om det händer något när just jag har hand om alltihopa. Tänk om jag tappar bort nyckeln. Tänk om något går sönder. Om man tänk faktiskt att någon litar på dig tillräckligt mycket för att du ska få ta hand om den personens hem. Gud, tack gode Gud för att du anförtror ditt rike åt svaga människor. Lär oss att se vad du vill här på jorden och lär oss att älska dig så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Amen. Idag så handlar det om att vara goda förvaltare. Och vi ska lyssna på Sven Bertil Taube som sjunger om Änglamarken.

När jag ser din himmel och dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Allt lade du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Gud har gett människan ett stort förtroende att ta hand om sin skapelse, men också att ta hand om sitt rike, att berätta för andra människor om Gud. Ja, jag tänker att det är alldeles fantastiskt att Gud har gett oss så stort ansvar. Att han tror att vi kan ta hand om det här. Liksom som någon som åker bort på semestern och säger ta hand om hela mitt bohag. Jag tänker att Gud ibland är stolt över oss när han tänker att vi gör det här ganska bra. Men jag tror nog också att han ibland blir riktigt arg. Profeten Amos, han levde i fattigdom och han fick Guds kallelse att profetera in i en situation av grova orättvisor. Och så här står det i Amos 8. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när nymånadsfesten är över så kan vi sälja säd och sabbaten så att vi kan öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs trohet att aldrig glömma något av det de gjort. Det här är ju ett alldeles tydligt tecken på att Gud blir också arg över orättvisorna som vi kanske är med och skapar. Jag tänker att man måste säga ifrån när människor får lida. Och man kanske också måste ta på sig skulden när man förstår att vi också utsätter andra för orättvisa. För hur ska Gud annars komma till rätta med orättvisorna? Vi kanske måste också låta det drabba oss själva. Vi ska lyssna på Ingemar Olsson som har gjort en mässa som heter Skrikmässan. Och den handlar bland annat om det där, om orättvisorna. Låten heter Ledsen, arg och besviken.

Jo, så kan man förstås känna det. Ledsen, arg och besviken på Gud att han inte griper in. Eller ledsen, arg och besviken på makthavare som ställer till med allt elände i världen. Ja, kanske också ledsen och arg och besviken på sig själv och ens egen skuld i allt detta. Om vi får vända på kakan lite grann så vill jag avsluta med att läsa evangelietexten som handlar om att vara förvaltare och som ger en intressant bild. Från Lukas 16. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare och denna beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev, skriv 80. Och herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat så klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Visst är det en spännande text att Herren faktiskt berömmer den ohederliga förvaltaren när han gör så här. Det minskade väl egentligen hans tillgångar ändå mera. Jag tror egentligen att det handlar om detta, att han berömmer att han är barmhärtig. Att vara barmhärtig är någonting att ta fasta på som Gud visar och som är någonting viktigt att lära sig leva i. Vi ber. Gud, vårt liv är helt beroende av din skapelse. Nu vill du att vi ska värna och vårda allting som du har gett. Vi hör ju om klimatförändringar som är resultat av vanskötsel. Vi hör om förändringar som drabbar främst de fattiga. Förändringar som påskyndas av själviska beslut i den rika världen. Gud, använd oss som dina medarbetare, som dina provokatörer för ett nytt samhälle, ett nytt ansvar och Gud för en ny värld. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsens ord. Välsignelse från Gud som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv. Må omsluta oss till vila och trygghet, må utmana oss till äventyr och kamp. Amen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius. Och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00, och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med

och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Söndagen den 2 augusti klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

0: Det är onsdag den 29 juli, mina vänner, och ni är hjärtligt välkomna hit till samtal om forntiden här i Radio Falköping. Egil och Anders Josefsson är ute och kikar på olika historiska områden runt om trakten. Och vad är det egentligen som surrar omkring dig, Egil?
1: Ja, självklart, Roger, ska vi lyssna till Egil. Men innan dess så ska vi göra ett litet kort besök ute på Ekhagens forntidsby. För där händer någonting nu i augusti. Och jag var där ute i förrgår, P.O. Dalesjö, ni känner väl igen mig. Och vi ska höra vem jag träffade där.
2: Vad är det här nu som kommer att hända här i augusti?
3: Jo, men Ekehagen laddar nu tillsammans med föreningen Teaterveckan för vår stora final på sommaren. Sommarsäsongen då slutar 14, 15, 16 augusti och då förstår ni, då är det på gång en stor teater. Man kan som besökare få resa tillbaka till bronsåldern eller skiftet till tidig järnålder.
2: Oj, oj, oj.
3: Ja.
2: Det är långt det.
3: Det är långt, men det går bra.
2: Hur vet ni vad som hände då?
3: Ja, vi vet ju inte exakt vad som hände här egentligen så mycket på våra breddgrader. Vi har ju mest fynd, lite pusselbitar kvar från livet. Men tittar vi lite längre ner i Europa, runt Medelhavet, så är det ju faktiskt så att ja, antikens Grekland, därifrån finns det ju faktiskt skriftliga källor från den här tiden. Och det skådespel som kommer uppföras, det är ju Lysistrate, som vi har valt att uttala det. Alltså en grekisk komedi skriven av Aristofanes 411 före Kristus, tror jag det var. Och där kan vi ju ana lite i alla fall hur man tänkte eller hur man skojade i Grekland. Kanske var det inte precis på samma sätt här i Norden vid den tiden, men varför inte? Man ser ju på fynd och bildvärld, ja, många aspekter, att det faktiskt finns ganska nära kontakter. Man hänger samman i kultur och samhälle på något vis. Så kanske kan man ändå tänka att vissa tankemönster, tankegångar från antikens Grekland kan appelleras på oss i Norden.
2: Och då har ni tagit hjälp av teater?
3: Ja, föreningen Teaterveckan här, de som skriver manus och har gjort en Skaraborgsversion då av den här grekiska komedin. Mm. Så det kommer inte utspela sig mellan Aten och Sparta, utan det är ju krig mellan staden Elver och trädet här då, som iscensätts istället. Men ändå så känner man ju igen det grekiska skådespelet, men det är liksom skaraborgifierat och överfört till nordisk bronsålder, tidig järnålder. Så ja, vad det är som exakt utspelar sig, det tror jag att ni här i föreningen Teaterveckan har bättre koll på, om man vill ha lite tips om vad det är som händer i det här dramat.
2: Ska vi ta, men innan dess, tider, när och vad kostar det, som vi säger här i Skaraborg?
3: Kostar det något, som det gör det? Den första föreställningen går av stapeln på fredag 14 augusti. Sen finns det flera föreställningar på lördagen och en på söndagen, säger jag rätt nu.
4: Mm.
3: Det kostar 175 för vuxen och 95 för barn. Och då ingår också entré till Ekehagen hela dagen. Ekehagen är fortfarande igång med det dagliga utbudet, aktiviteter, bågskytte, guidade visningar. Så det kan man också passa på att hänga med på innan man hoppar in i föreställningen kanske.
2: Är det första gången de är här och gör det här?
3: Nej, men vi har ju samarbetat med Teaterveckan flera gånger. Det här är andra året på raken som Teaterveckan valt att vara här på Ekehagen. Det tycker vi är jätteroligt. Det finns ju, vi kan erbjuda bra miljöer och det här blir ett sätt att berika berättelsen om forntiden. Att få den uppspelad i teaterform. Det gillar vi. Sen har vi också haft föreningen på besök för några år sedan också. Tidigare har de också varit här. Mm.
5: Här har vi väl två av regissörerna,
3: ja,
5: är det så?
3: Ida Caroline Johansson här och vi har Marcus
2: Vad var det nu då?
4: Ja, vad hette han nu då?
2: Nilsson.
5: Nilsson.
2: Kommer ifrån
6: Torbjörntorp.
2: Det är närgårds.
6: Amen.
2: Vad har fått dig engagerad i det här? Har du varit med länge?
6: Jag har varit med i teaterveckan sedan vi satt upp första skådespelet i Gudhem.
2: Så att, när var det?
6: 2014. Så att jag har väl en av
2: 12:e året då?
6: Ja, sen har vi inte haft föreställningar alla år.
2: Nej.
6: Det kom någon pandemi och sånt emellan där också. Så. Mm. Nej. Sen har jag inte varit med i alla föreställningar, jag har inte varit. Men på något sätt har jag försökt vara engagerad varje år.
2: Hur många skådespelare är engagerade för det här nu? Eller? Ska vi kalla dem skådespelare?
4: Ja,
2: eller?
4: Självklart. Det är 13 skådespelare på scenen i år. Är det. Mm.
2: Och när börjar ni öva eller har ni börjat redan?
4: Vi börjar öva den 8 augusti.
2: En vecka innan?
4: En vecka innan. Så övar vi lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Torsdag har vi redan genrep. Premiär fredag.
2: Det är hårda pix.
4: Det är väldigt hårda pix. Vi lever teater hela veckan, dygnet runt.
6: Teaterkollo för vuxna.
4: Ja, det är teaterkollo för vuxna. Okay. Och det här är ju själva meningen med teaterveckan. Att vi gör allt på en vecka. Mm. Vanligtvis tar det ju 2-3 månader att göra en sån här föreställning.
2: Det väldigt det mycket,
4: ja, väldigt mycket övningar. Ja, det räcker inte ens det förresten. Men vi har ju medlemmar från Piteå, Stockholm, Skåne, Norge. Och då kan man inte öva. Utan då gör vi allting på en vecka. Och det gör vi för att man ska kunna komma varifrån som helst och vara med på den här veckan då.
6: Jag brukar säga ibland att det är ju föreningen för de som älskar teater men kanske inte riktigt har tiden.
4: Mm.
6: Utan
4: precis.
6: En vecka kan man lägga undan på året.
4: Ja, en semestervecka helt enkelt. Där man bara får hålla på med teater hela tiden.
2: Handlingen har ni jobbat med ett tag.
4: Ja, det har våra manusförfattare gjort.
6: Ja.
4: De har ju skrivit om Lysistrate då till den här skaraborgska versionen.
2: Ja.
4: Ja, jag säger skämtsamt. Hade de bälten på bronsåldern? Jajamän, och vi håller oss under dem.
6: Långt under.
4: Så är väl handlingen ungefär. Ja. Det är ju den här klassiska pjäsen om när kvinnorna sexstrejkade för att få slut på kriget. Och det... Ja, det gör ju vi teatern av. Ja. Det är ju utav gamla Lysistrate. Såna pjäser gjorde de alltså 411 före Kristus. Det är rätt coolt.
6: Vi har väl egentligen städat det lite i manus mot vad originalet är.
4: Tycker du? Ja, kanske lite.
2: Ja, det blir spännande att se vad som händer. Då är det bara vädret nu som vi inte rår över. För det här för sig går utomhus här.
4: Det gör det. Här har vi våran scen mellan hantverkshuset och bronsåldershuset här på Ekvagen. Så vi kommer att spela emellan här och bygga upp läktare då för folk här ute.
2: Okej. Mm. Hur många hade ni i fjol?
4: Föreställningar?
2: Nej, besökare.
4: Besökare?
5: Ja, nej, men då var det ju upptakt på lite annat sätt. Då hade vi många korta små föreställningar.
2: Okej.
5: Så att jag vet faktiskt inte hur många det blev. Vi tog 40 per föreställning ungefär. Och vi kanske blev... Hur många hade vi? 200-250 personer kanske. Uh-huh. Oklart. I år blir det ju annorlunda. Det är en tvåaktare. Så den är lite längre. Verkligen ett en skådespel, en teater på ett annat sätt. Mm. Och det säljs biljetter till som sagt 4 föreställningar har vi totalt.
2: Och hur många...
5: Vi kan ta uppåt 100 per föreställning.
2: Då gäller det att skynda sig.
5: Ja, biljetterna är ju släppta. Man kan köpa via Ekhagens hemsida. Så att det är bra att passa på. Så att man får sin plats. Helt klart.

0: Ja, surret av en byggfläkt morrar lite i bakgrunden. Annars så är det mäktiga klanger av våra röster man hör. För vi är nämligen inomhus. Det brukar vi inte vara. Men var har vi hamnat idag?
1: Jo, men idag har vi hamnat i en annan sån här gammal pärla från tidig medeltid. En kyrka som man upptäckte när man skulle göra någon renovering här hade gamla, väldigt gamla målningar med de äldsta vi kan hitta. Jag vet inga motsvarigheter egentligen. Det är nere i Skåne, i Vä och ja, det finns på ett par ställen till där nere i Skåne som jag vet. Men de är ju en del ifyllda och särskilt i Bjärsjö vet jag, där är de väldigt skarpa. Och det är ju inte de här som vi är och tittar på nu, för att de har varit under en gammal kalkputs som man har knackat fram dem och tagit bort putsen.
0: Och du lyssnar alltså på Samtal om forntiden idag och i år om den tidiga kristnande tiden och kultplatser. Och vi som pratar är arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, Marka kyrka och lite bleka ja. Bilder är vi ser då. Vad håller de på med egentligen?
1: Det är därför att de har ju kalkat över dem en gång i tiden när kyrkorna skulle vara puritanska, när man inte skulle ha kvar bilder och sånt annat konstigt inne i kyrkan, då gjorde man kyrkorummen helt vita. Jag vet inte varför, man skulle väl inte tänka på något annat än det heliga kan jag tänka mig då. Och då försvann alltihopa. Så vi är väldigt glada för att man hittar dem här igen och har fått fram så mycket av dem. Det är mjuka, brungröna färger kan man väl kalla det för, som finns kvar och syns. Det är det.
0: Och närifrån skulle de här bilderna egentligen vara?
1: Ja, de är så tidiga som 1100-tal. Så det är ju de äldsta bilder vi har i en kyrka idag. Ja.
0: Helt fantastiskt där. Och det är ju verkligen att känna historiens vingslag när man ser detta. Och det är ju det här att vi står i ett rum som är nästan 1000 år gammalt. Bara det att vi gör det, det är sånt som vi brukar kalla ruiner i vanliga fall och sevärdheter. Och så står vi här mitt i detta rummet och så är det bilder kvar dessutom.
1: Ja. Marka kyrka är helt otrolig. Den har ju genomgått en väldigt många skeden kan man väl säga. Vi ser ju valverna här och då kan vi se hur bilderna försvinner ovanför valverna. Så det betyder ju att där uppe då är ett utrymme där vi inte kan se. Så då har det förmodligen varit ett plant trätak i den här kyrkan ifrån början. Det var ju så i de allra flesta kyrkor. De här värvda rummet som vi ser här, det kommer egentligen inte förrän mot slutet på medeltiden i de flesta kyrkor. Så har ju den här kyrkan haft ett torn också. Det har den inte idag. Och det var ju, vi kan titta på den kraftiga bågen som är där åt väster. Och det är ju det som har burit upp det här tornet som man troligtvis tvingades rasera på 1700-talet för det var i så dåligt skick. Men fundamenten finns ju kvar inne i kyrkan som man kan titta på här.
0: Ja, det är ett mäktigt valv får man säga. Det ser ut att kunna hålla både det ena och det andra. Mm. Ja, men det här är ju också en gammal kyrkplats, precis som flera av de andra som vi har besökt i samtal om forntiden det här året. Och vi pratar ju om det, att det kanske finns så många som 500 kyrkplatser bara i Skara stift på medeltiden. Det är ju otroligt, otroligt, otroligt många. Men sen har vi ju pratat en del, Anders, om det här med hur hör kyrkplatserna ihop med det som har varit tidigare. Och här i Marka, i Skyberg precis intill, här finns det ju någonting som man brukar tycka är, det är gammalt, för det är en runsten som står där.
1: Ja. Jo visst, det är ju gammalt, för det hör ju till egentligen, vi brukar räkna den till hedentiden, men faktum är ju att de allra flesta runstenar, de hör till den kristna tiden. Jag vet inte riktigt varför det är på det sättet, men en del har ju till och med kristna kors på sig och så.
0: Och den här magnifika runstenen som är i Skyberg, den är väl värd för övrigt att sätta sig in till och ta en fika vid. Den är ju förmodligen en kristen runsten då. Men då blir det ju kittlande, en runsten som är så gammal. Och den är daterad till ungefär 1000-talet. Alltså man kan tänka sig att den som har målat här i kyrkan, eller den som har bestämt att det ska målas i kyrkan i alla fall, ja, det kanske är barnbarnet eller något liknande till den som högg runstenen, eller den som lät hugga den här runstenen. Det är ju också spännande när man försöker lägga sådana pussel. På den här stenen så står det då: Stenhöjr, Siddas son, reste denna sten efter Sven, sin broder. Och då kan man tänka då att Sidda, det måste ju varit en mäktig person då, när barnen, minnesmärket över en av sönerna, när man nämner honom där. Det är ju sån name dropping som runstenar är väldigt kända för.
1: Ja visst, det är jättespännande alltihopa. Och ja, som vi har sett på andra ställen som vi har besökt nu, så finns det nästan alltid någon anknytning till det hedniska eller det gamla, den gamla kulten som var innan den här kristna. Och vi vet inte egentligen hur pass mycket den tidiga kristna kulten skilde sig från den gamla hedniska. Det kanske inte var så där väldigt stor skillnad som vi ibland inbillar oss idag. Det kanske var enkelt att vara hedning eller vara kristen. Man gjorde ungefär samma grejer när man hade sin religionsutövning.
0: Och det är ju spännande att tänka sig då att, men den tidigare religionen är egentligen religionerna, för att det finns ju många gudar att tillbe tidigare. Var ju mycket mer tillåtande, och då i en övergångsfas, och i alla fall i vissa områden, kanske inte kristendomen såg som väldigt besvärligt. Utan det besvärliga blir ju när de kristna sen säger, nej men det får bara finnas en gud. Det är då det blir jobbigt, och det är också ungefär i den tiden som det här med Torshammar och annat dyker upp som en, kanske som en motreaktion på det kristna snarare.
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså, de kristna hade en symbol för sin tro, ett kors som de kanske hade i en kedja om halsen som många har än idag. Och då kanske de som inte hade lust att ansluta sig till den här kulten hittade på en annan symbol. Och då var det ju ofta så att den viktigaste guden, även om han inte var högst, det var ju guden Tor, åskans gud. Och hans symbol är ju en hammare. Och en hammare och ett kors, det är ju inte så väldigt stor skillnad på det om man gör en liten image utav det.
0: Ja, och de som har varit här i Marka då, vi ska se, vi kan ju slå oss ner här i en bänk faktiskt. Jag öppnar och tar mig ner här. Så kan vi sätta oss här. Oj, det knakar lite i bänken, men den höll. Och så kan vi luta oss tillbaka och så titta upp på de här fina, fina bilderna och på något sätt känna historiens vingslag. De som har bestämt här i Marka, de satsade i alla fall på vad vi som är i vår tid då vet är rätt häst, som man brukar säga. De anammade den nya tron och de fick nog också behålla många privilegier utifrån det.
1: Ja, det är mycket, mycket möjligt att det var så. Men du pratar om det här att var vi öppnar termosen, det kanske inte ska vara här inne i kyrkan ändå, utan vi kanske ska ta oss till platsen på den där fina runstenen här uppe. Den står ju ute efter stenmuren precis norr om kyrkan.
0: Det gör vi, och sätter vi oss nära så blir det dessutom skugga. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna till kvällens program. Och då ska vi börja med Rune Eliasson och Lennart Hannings kör och orkester, inspelad 1975. Låt mig vandra nära dig.

Jag ska passa på att tacka för de här skivorna som spelade idag. De kommer från Betania i Nyhem. Jag fick 3 drickabackar med skivor därifrån. Tackar så mycket. Nu ska vi spela Eja Merile, Jesus älskar mig, inspelad 1983.

Då ska vi fortsätta med Frälsningsarméns första kår i Örebro, När skuggan svunnit, inspelad 1975.

Då ska vi fortsätta med Rose-Marie Andersson från Östersund. Den här skivan hämtar vi Jämtlands evangelisten. Se in i Jesu ögon.

Då ska vi spela sångare från Hällefors. Det är Karin Hellqvist och Birgitta Johansson. Jag önskar få se Jesus först av allt.

Ja, då ska vi spela sista skivan. Det är Greta och Ture Byström. Ett gammalt bönehus. Och därmed tackar jag Bosse för idag.